smo v času, ko se že razširja težnja po izobraževanju in s tem tudi potreba po učiteljih, profesorjih, asistentih in ostalem osebju, ki sodeluje pri izobraževanju. Še posebej se bo razširila potreba po izobraževanju na področju računalništva in zdravstva. Seveda lahko svojo priložnost poiščete tudi druge, na primer v gradbeništvu, saj se konstantno gradi nove objekte. V prodaji, glede na to, da večina podjetij sedaj pritiska na prodajo, se dobrih tržnikov ne bodo branili, pa tudi dobri finančni analitiki gredo sedaj kot zamet. Veliko ljudi se odloči, da ne bodo več le zaposleni, ampak odprejo svoje lastno podjetje. Postanejo sami svoji šefi. Veliko se jih odloči, da bodo odprli specializirano dejavnost in z njo postali ponudnik storitve v določenem segmentu. Bolj izkušeni se vedno bolj odločajo za svoj posel. Pripravite se na nove izzive in poskusite svoje veščine uporabiti na katerem izmed teh področij. Večina ljudi razmišlja, saj ne ustrezam tem kriterijem. Mogoče res ne, pa ste pomislili, da bi vam kadrovnik lahko ponudil delo na katerem drugem delovnem mestu, na katerem bi blesteli, če bi sploh izrazili interes.

0: ugotovitev, ki so jo na podjetju mojedelo.com razbrali iz njihove raziskave, je, da Slovenci delamo 8 ur na dan in konec. Nismo zainteresirani, da bi podaljšali delovnik. Skoraj 2/3 anketiranih ne bi dodalo k delovniku pol ure, če tudi bi za to prejeli plačilo. 1/3 bi bila pripravljena to storiti, le dobrih 5% ljudi pa ne vidi problema v 30 minutah. Kako slabo razumemo komunikacijo in iščemo globje pomene v izrečenih stavkih je, ko izrečemo besedo izziv. Skoraj polovica anketirancev dobi alergijske pikice ob tej besedi, 1/3 jih vidi priložnost zase ali za podjetje, 1/10 vprašanih pomisli na reorganizacijo podjetja, 5% pa se v besedi izziv pripravi na sestanek. Je lahko izziv sploh še izziv? In samo to? In 3. ugotovitev? Nadrejeni na delovnem mestu nam predstavlja otroško igro Kdo se boji črnega moža. 2/3 vprašanih bi sicer takoj prevzela to delovno mesto, slaba 1/3 se ne čuti dovolj sposobne, 8% pa goji do svojih nadrejenih pravi kult. Svojega šefa se bojijo in nikoli ne bi zamenjali mesta z njim. In kje ste vi? Katero skupino bi se uvrstili, če bi se odkrito in pravično ocenili? Bi delali pol ure več? Bi sprejeli izzive in odgovornosti, ki jih prevzemajo nadrejeni? Seveda bi jih. Zato vključite to v življenjepis. In srečno.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, O Prešcah, prvi del. V teh časih neutešenega in neutešljivega hrepenenja se spominjam dogodka iz davnih let. Lepo jutro je bilo, ko sem se vzdramil. Sonce je sijalo, redki, nemirni jesenski oblaki so begali po nebu in pod njimi so begale sence preko ceste, preko streh in na polje, čez goro v daljavo. Oblekel sem se hitro, popil naglici kavo in nato sem se odpravil na pot. Poiskal sem veliko vrečo, v kakršnih nosijo krompir, in sem jo zakrpal, ker je bila razparana. Zunaj je zaklical Lojze in vrgal sem vrečo preko rame, vzel palico in v roko ter se napotil. 10 let mi je bilo takrat. Lojze je bil še mlajši. Ne vem, kakšen sem bil jaz, ali Lojze je bil zelo majhen in slab, bel in nežen je bil obraz in gledal je srepo z velikimi očmi. Dejal je, da bo slikar. Bog vedi, o čem je sanjal. Zdaj pač že mrtev, ali pa se je izgubil v svetu, ki je tako prostran. Postala sva pred sosedovo hišo in prišel je Tone, ki je imel tudi veliko vrečo prek rame. Z njim je prišla njegova sestra Hanca. Najmlajša je bila izmed nas vseh. Veliko materino ruto je imela na glavi in izza rute je gledal zelo droben, bolehen obraz. Pogledal sem jo in sem mislil, da ne zmore tako dolge poti. Toda šla je. Sprva se nismo ustavili nikjer. Hodili smo hitro in veselo. Ponoči je deževalo in blato je cmokljalo pod bosimi nogami. Zavili smo si hlače do kolen in Hanca si je izpodrecala krilo. Kmalu si je vzdignil pred nami klanec in pot je bila gladka, izmita. Tone se je zadel z nogo ob kamen, sedel je ter si brisal s travo kri. Pod nami je bila že vas in še dalje v dolini so se svetile bele trške hiše. Vse je bilo kakor umito, okopano. Prazniško se je lesketalo jabolko na zvoniku farne cerkve. Vse okoli nas pa je bila božja samota. Domenili smo se bili, da ne pojdemo po Prešce, ne v vas, ne v trg. Tolpe otrok so lazile tam od hiše do hiše, berači, razcapani popotniki. Ljudje so jih gonili od hiše in če so jim dali kruha, so ga drnjali ter loputali z durmi. Lojze se je bil domislil prvi. Gledal je z velikimi očmi in je dejal, tam je vse drugače, tam, za hribi. Ne prišli bi domov s praznimi vrečami. Jabolk bi nam dali, hrušk, polne peharje in tistih kruznih hlebcev, kakor jih pečejo tam. Nizki so, rumeni, lepo diše. Rjava skorja je razpokana, kakor pri pogači. Da, kdor si upa tako daleč.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
3: V nadaljevanju ti predstavim DVD Ženska v kletki, ki je potovanje v srč človeštva. Film prikaže tisto najstrašnejše, ki je zgolj ogledalo našega življenja. Čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Detektiv Karl Merk se mora zaradi strelskega obračuna, v katerem je izgubil partnerja, umakniti na novo ustanovljeni oddelek Q, namenjen za starelim primerom. Na oddelku je poleg Karla zaposlen še Asad. Naročena jima je bilo, naj primere zgolj pregledata in razvrstita. Karl pa se je že takoj naslednji dan trmasto lotil preiskave primera skrivnostnega izginotja Meret Lingard. Meret je bila znana političarka, ki je izginila pred 5 leti. Edina priča je bil njen prizadeti brat, ki je v prihodu policije kričal na ves glas. Odločili so, da je naredila samomor. Ta razlaga Karla in Asada ni prepričala. Podala sta se na pot, ki ju nazadnje pripelje v globine zla in nasilja, ki preži pod nadozvem nedolžno Skandinavijo. Ženska v kletki, tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Zdajo Štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Film Sprehod med nagrobniki je posnet po uspešni zbirki kriminalnih romanov pisatelja Lawrencea Blocka. Glavno vlogo v filmu igra Liam Neeson, odpodobil je nekdanjega policista Matta Skudderja, ki zdaj brez vsakršnega dovoljenja dela kot zasebni preiskovalec. Skudder nerad privoli, da bo proprodajalcu heroina, Kenyu Kristu, pomagal odkriti, kdo je ugrabil in nato brutalno umoril njegovo ženo. Med preiskavo ugotovi, da so morilci v preteklosti podoben zločin že zagrešili in da v prihodnosti načrtujejo novega. Meja med dobrim in zlim je zabrisana, ko Skudder po newyorških ulicah sledi zločincem ter jih poskuša ustaviti, preden ponovno udarijo. Vloga Petra Krista, Kennyjevega brata in ozdravljenega narkomana, ki Skudderja prosi za pomoč pri iskanju morilcev, je odigral Boyd Holbrook. Ponorela množična morilca Raya in Alberta sta zaigrala David Harbour in Adam David Thompson. Vlogo mladega brezdomnega umetnika TJ-ja, ki se spoprijatelji z nekdanjim policistom, pa je pripadla Brianu Astru Bradleyju. Film je režiral Scott Frank, za katerega je napisal tudi scenarij. Sprehod med nagrobniki tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, drugi del. Tako sta prišla na zgornji svet, toda Carjevič ni mogel razjahati. Zakaj ne razjašeš, kaj ti je, vprašala ptica. Predolgo sem jahal, je odgovoril Carjevič. Ptica je vedela, kaj mu je. Vzela je izpod jezika meso, mu ga položila na nogo, kjer ga je odrezal, se s kljunom dotaknila rane in takoj se mu je zacelila. Zdaj pa na pot, prijatelj, mu je rekla. Vrni se domov in vzemi s seboj pero iz moje glave. Kadarkoli boš česa potreboval, ga prižgi. Prišla bom in ti pomagala. Carjevič je vzel pero in odšel po svoji poti. Ptica se je vrnila k mladičem. Carjevič se je vrnil v Carigrad, toda nikomor se ni dal spoznati. Šel je k prvemu zlatarju za pomočnika. Komaj je prišel, je zvedel, da se ženi najstarejši kraljev sin. Nevesta pa se je branila, karkoli boš česa potreboval, ga prižgi. Prišla bom in ti pomagala. Carjevič je vzel pero in odšel po svoji poti. Ptica se je vrnila k mladičem. Carjevič se je vrnil v Carigrad, toda nikomor se ni dal spoznati. Šel je k prvemu zlatarju za pomočnika. Komaj je prišel, je zvedel, da se ženi najstarejši kraljev sin. Nevesta

Lev narediti tak okvir. Prvi zlatar je povprašal zlatarje to, da nihče se ni upal lotiti tega dela, a njegov pomočnik mu je rekel, reci carju, da naj da 20 ok zlata, 3 tovore kruha, 3 tovore mesa, prav toliko vode in smokov. Tako se je tudi zgodilo. Carjevič si je pripravil oglja in raznovrstnega orodja, potem pa ni dovolil nikomor več, da bi šel po tisti cesti. Prižgal je pero in priletela je ptica. Kaj bi rad ga je vprašala? Carjevič je rekel, naj mu prinese zlati okvir iz brezna in dal ji je za mladiče kruha, meso, vode in smokov. Ptica je vletela in mu prinesla okvir. Carjevič si je pomazal obraz in roke z ogljem, a na glavo si je nataknil staro pomečkano kapo iz ovnove kože. Pravi pravcati zlatarski pomočnik. Poklical je prvega zlatarja in mu rekel, naj odnese okvir carjevičevi nevesti. Tako se je tudi zgodilo. Prvi zlatar je odnesel okvir, pomočnik sam pa ni maral pred carja. Car je strmel nad okvirom in ga izročil nevesti, ki je takoj spoznala, da je njen. Povedala je še svojim sestram in vse so menile, da ga ni mogel prinesti nihče drug kot carjev najmlajši sin. Nevesta se je poročila, naslednji dan v petek pa je odjahal najstarejši sin na dirkališče. Tja se je zlil ves carigrad, da bi se nagledal carjevega sina. Šel je tudi prvi zlatar, pomočnik pa je ostal doma. Ko je mojster odšel, je prižgal carjevič pero in priletela je ptica. V tem in tem gozdu mi pripravi vranca in obleko višnjeve barve z zlatim vezom, ji je naročil. Ptica je odletela in mu vse pripravila. Carjevič je šel v gost, slekel svojo umazano obleko in si oblekel novo. Zajahal vranca in odjahal na dirkališče. Ko je prišel tja, je zaklical svojemu najstarejšemu bratu. Carjevič, uteci mi. Brat se je pognal, carjevič pa na svojem vrancu za njim in ko ga je dohitel, je zagnal kopje. Zatev ga je toliko, da ga je vrgel s konja. Potem je brž spet izginil gost, si oblekel staro obleko in se vrnil domov. Kmalo se je vrnil tudi mojster in začel je pripovedovati pomočniku. Ej, moj sinko, če bi šel na dirkališče, pa bi videl junaka. Prijahal je na vrancu in s kopjem vrgel iz sedla carjeviča. Carjevič pa se ni izdal. Potem se je ženil drugi carjev sin, toda nevesta je hotela najprej zlate statve, ki same tkajo zlato tkanino. Car si ni znal pomagati drugače. Spet je poklical prvega zlatarja in ga vprašal, če bi znal narediti take statve. Zlatar je odgovoril, da ne bi znal, pač pa da bo povprašal med zlatari. Tako je tudi storil, toda noben zlatar se ni upal lotiti tega dela. Samo pomočnik se je priglasil in rekel, pojdi mojster k carju in zahtevaj 40 ok zlata, 6 tovorov kruha, 6 tovorov mesa, 6 tovorov vode in 6 tovorov smokov. In 2 tedna naj nihče ne hodi po tej ulici. A če med tem časom ne naredim statev, naj mi pade glava. Prvi zlatar je povedal carju, ta mu je dal, kar je zahteval in zlatar je vse prinesel pomočniku. Carjevič se je zaklenil, kot da bo delal, pomazal se je spet z ogljem in ni pustil nikogar k sebi. Čez nekaj časa je prižgal pero in ko je priletela ptica, je naročil naj mu prinese iz brezna zlate statve, ki same tkajo. Za mladiče ji je dal kruha, mesa, vode in smokov. Ptica je odletela in mu prinesla statve. Tako sta minila 2 tedna. Vstopil je mojster in vprašal, če so statve gotove. Carjevič mu jih je pokazal, oni pa se je prijel za brado, gledal in se ni mogel načuditi. Toda carjevič ni hotel odnesti statev carju, marveč je rekel zlatarju. Ti si mojster, jaz pa tvoj pomočnik, torej odnesi statve ti. Tako se je tudi zgodilo. Mojster je odnesel statve na dvor in car se ni in ni mogel načuditi, kako lepo tkejo in dal jih je nevesti. Ta je takoj spoznala svoje statve in menila, da carjevič ne more biti daleč. Nevesto so poročili z drugim carjevičem. Naslednji dan pa je bil petek in carjevič je odjahal na dirkališče. Tam se je sešlo toliko ljudi, da jih ni bilo mogoče prešteti. Samo zlatarjev pomočnik je ostal doma. Ko je mojster odšel, je prižgal pomočnik pero, priletela je ptica in povedal ji je, kaj želi. V gost naj mu prinese vranca in črno obleko. Potem je odšel v gost, se preoblekel v črno obleko, zajahal vranca in odjahal na dirkališče. Tam je poplesaval na konju njegov brat. Carjevič oteci mimo je zaklical. Carjevič je zdirjal, brat pa za njim. Dirjala sta, dokler se ni brat bratu približal, potem pa je zavihtel kopje in ga vrgel sedla. Nato se je spet izgubil gost, se preoblekal in odšel domov. Kmalu se je vrnil tudi mojster in rekel, moj sinko, danes bi šele videl junaka, če bi šel na dirkališče.
Prihajal je

0: Kovila, dvignil Carjeviča iz sedla in odletel Kovila. Zares junak, da mu ni enakega na svetu. Pomočnik je molčal in se ni izdal. Potem se je ženil še tretji carjev sin. Toda nevesta se ni hotela poročiti prej, preden ji ne prinese mlina, ki bo mlel zlato moko. In spet je car poklical in vprašal prvega zlatarja, ta pa vse druge mojstre, ampak nobeden si ni upal lotiti dela. Samo pomočnik se je prijavil in rekel, zahtevaj od carja 60 ok zlata in po 6 tovorov kruha, mesa, vode in smokov, pa 3 tedne naj ne hodi nihče tot mimo. Prvi zlatar je vse to pripeljal in uredil. Carjevič se je zaprl v svojo sobo, prižgal pero in priletela je ptica. Povedal ji je, kako in kaj, potem jo poprosil, naj mu prinese iz brezna zlat mlin, za mladiče pa je dal kruha, mesa, vode in smokov. Ptica je odletela in mu prinesla mlin. Ko se je približal konec tretjega tedna, je pomočnik razmetal orodje in oglje, da bi bilo videti, kot da je noč in dan garal. In glej, tudi prvi zlatar je že prišel pogledat, če je mlin narejen. Pomočnik mu ga je pokazal, mojster pa se ni in ni mogel nagledati, kako lepo melje in kako se iz njega osiplje zlata moka. Pomočnik je pripravil mlin, sam pa ni hotel pred carja. Ko je prinesel prvi zlat mlin v dvorec, se tudi car ni mogel nagledati, kako sam od sebe melje in izročil ga je nevesti. Tako je prepoznala svoj mlin in vedela, da najmlajši carjevič ne more biti daleč. Potem so poročili še to nevesto s tretjim carjevim sinom. Naslednji dan je bil petek in carjevič je odhajal na dirkališče. Ves Carigrad se je zgrnil, da bi ga videl, samo pomočnik je ostal doma. Tudi prvi zlatar je odšel, a komaj je odnesel pete, je prižgal carjevič pero in priletela je ptica. Carjevič je povedal, kako in kaj, v gozdičko naj mu pripravi rumenka storjavega konja in črno obleko. Ptica je odletela po konja, carjevič pa pohitel v gozdiček. Tam ga je že čakal rumenka storjav kon in tudi črna obleka je bila pripravljena. Carjevič se je preoblekel in odjahal na dirkališče. Ko je prišel tja, je zaklical bratu. Zbeži, carjevič. Carjevič udir, njegov brat pa za njim. Zdrvi, požene, zdrvi, požene. In ko ga je dohitel na doseg, je zavihtel kopje. Dvignil brata iz sedla in ga položil na zemljo, sam pa zdirjal v gozdiček. Tam se je carjevič spet preoblekel in se potem vrnil v svoje stanovanje. Komaj je vstopil, je že prišel tudi prvi zlatar. Sinko moj, danes šele bi videl junaka, če bi šel na dirkališče. Jahal je rumenko storjavega konja, a oblečen je bil črno. Prijezdil je kovila in s kopjem vrgal carjeviča iz sedla. E, sinko moj, bil je junak, kakršnega ne vidiš vsak dan. Carjevič je molčal, nobene ni zinil in se ni izdal. Ko so se tako tri sestre poročile s tremi carjevimi sinovi, jih je poklical car k sebi in jim rekel. Tako sem vas torej srečno pomažil, Allah bodi zahvaljen, samo ti najmlajša si mi še ostala. Imel sem sina, ki bi bil zate, pa mi ga je ugrabila črna zemlja. Povej otrok, koga bi rada za moža, lahko izbiraš. Sina ima moj čuvar pečata, ima ga še šejhul islam, imajo jih veziri. Najmlajše dekle mu je poljubilo rop obleke in reklo, kakor je tvoja carska volja, padišah, skuj mi zlato jaboko in vsi mladeniči, ki jih je tukaj, naj gredo mimo dvorca. Kogar bom zadela, tistega mi daj. Tako se je tudi zgodilo. Car je dal skovati zlato jaboko in birič je oznanil, naj pridejo vsi mladeniči mimo dvorca. Prišli so vsi in šli mimo, dekle pa ni našlo pravega in ni vrglo jaboka. Car je spet poslal biriča in ta je oznanil. Odprite ušesa in poslušajte, kje je še kakšen mladenič, ki ni šel mimo dvorca? Imam pomočnika, ki še ni šel, je povedal prvi zlatar. In ko so še njega prignali pred dvorec, ga je dekle spoznalo in vrglo van jabolko. V Carigrad se je čudil, kakšnega fičfiriča si je izbrala. Vse mesto se je čudilo, sultan pa se je zjezil. Res sem ti obljubil, je rekel, ampak na mojem dvoru ne bosta živela. In pognal jo je v gosjak. Nobeden ni nič rekel, ne nevesta, ne carjevič. Odšla sta v gosjak in se nastanila kot v hiši.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat smo na področju miselnih športov, med katere sodijo dejavnosti, ki bolj kot naše mišice krepijo in izpopolnjujejo naše možgane. Treninga našega najpomembnejšega organa pa se tokrat lotimo z igro s kartami, ki pravimo tarok. Tarok je torej igra s posebnimi kartami, ki je nastala v prvi polovici 15. stoletja v Italiji. Odtod se je razširila proti Franciji, kjer poznajo francoski tarok, in v nemško govoreče dežele. V Habsburški monarhiji je bila izredno priljubljena. Prinesla je celo vzdevek celotni državi, tarokanjen. V njej pa so se razvile številne krajevne različice taroka. Danes se tarok v takšni ali drugačni obliki igra v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Sloveniji, na Češkem, na Slovaškem, v Romuniji in v Ukrajini. V domovini Italiji pa ni več tako priljubljen. V Nemčiji pa se je razvil poseben bavarski tarok. Pri nas je igra zelo razširjena. Igrajo jo igralci vseh slojev, posebno pa je priljubljena med mladino, med dijaki in študenti. Obstaja tudi Tarok Zveza Slovenije, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Tarok se igra s posebnimi kartami. Skupaj jih je 54, 22 tarokov, označenih od 1 do 21 in 22 najvišji tarok, ki je imenovan Škis. 21-ka se imenuje Mond, enka, torej najmanjši tarok, pa je Pagat, žargonsko tudi špica ali palčka. Pagat, Mond in Škis se stavljajo trojico, ki prinaša dodatne točke in jo imenujemo Trula. No, poleg tarokov pa je še 32 barvnih kart v srcu, karu, piku in križu. Vsaka barva ima 8 kart, od najnižje do najvišje, torej 4 plateljce brez figur, potem pa fanta, kavala, damo in kralja. Plateljci črnih barv, pik in križ imajo številčne vrednosti od 7 do 10, od katerih je 10 najvišja in 7 najnižja, pri rdečih barvah, torej karo in srce, pa so številčne vrednosti od 1 do 4, kjer je 1 najvišja, 4 pa najnižja. Kmalu razdelimo te karte in začnemo z igro.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tarok lahko igramo na več načinov glede na število igralcev. Možna je igra za dva igralca, vendar je najzanimivejše igrati v skupini treh ali štirih. Glede na to tudi delimo karte. Delilec premeša karte in jih po privzdigovanju strani soigralca razdeli med igralce, najprej pa prvih šest kart postavi v talon, ki zaenkrat ostane skrit. Tudi igralci nikoli ne smejo izdati informacij o kartah, ki jih držijo v rokah. Sledi licitiranje. Začne igralec za delilcem, ki ima najvišjo prioriteto. Igralci za njim pa postopoma nižjo, tako da ima delilec najnižjo prioriteto. Po vrsti vsak igralec na to naznani, katero igro bi igral, ali pa reče naprej in se s tem izključi iz licitiranja. Če v prvem krogu licitiranja vsi rečejo naprej, pa igrajo klopa. Drugače pa se licitiranje konča, ko so vsi razen enega rekli naprej in preostali igralec je potem zmagal v licitiranju in ima igro, ki jo je naznanil. Možne igre od najnižje do najvišje pa so trojka, dvojka, enka, potem pa solo 3, solo 2 in solo 1. To pomeni, da igralec igra sam in ne v paru. Potem je tu igra berač, kjer igralec napove, da ne bo pobral ničesar, potem pa solo brez talona, igralec bo igral solo in nasprotnikom prepustil ves talon, pa odprti berač, to je igra berača, pri kateri igralec razgrne karte na mizo, da jih vidijo nasprotniki, potem je tu barvni valat, kjer igralec napove, da bo pobral vse karte, vendar v tej igri barvna karta velja več od taroka. In pa seveda valat, ko igralec napove, da bo pobral vse karte. Če igrajo štirje, so prve tri igre s partnerjem, ostale pa solo. Če pa igrajo trije, so vse igre solo in v tem primeru ni igr solo 3, solo 2 in solo 1. Igre trojka, dvojka, enka, solo 3, solo 2, solo 1 so edine, pri katerih se odpre talon. Razdeli se ga na skupine 3, 2 ali 1 karto, kot določa ime igre. Če igrajo štirje in igra ni solo, potem preden se odpre talon, igralec še rufa partnerja, tako da naznani barvo. Tisti, ki ima kralja v tej izbrani barvi, je potem njegov partner. Naslednji korak teh šestih igr pa je, da igralec, ki ima igro, izbere in vzame eno od skupin kart v talonu, ko je bil razdeljen, in založi enako število kart. To pomeni, da jih da obrnjene navzdol na takrat še prazen kup, kjer bo zbiral vzetke oziroma žargonsko štihe. Ne sme se zalagati kraljev ali trule, druge taroke pa se sme založiti, vendar jih je treba pokazati. Ostanek talona pa je za vzetke nasprotnikov. Igra se nato začne. V prvem krogu začne tisti, ki je takoj za delilcem. V naslednjih krogih pa vedno vodi tisti, ki je pobral zadnji vzetek. Igralec, ki vodi, vrže oziroma položi na sredino mize eno od svojih kart. Sledijo karte od vseh ostalih dveh ali treh igralcev po vrsti. Kdor ne vodi v krogu, mora vreči karto, ki je iste barve kot karta, ki vodi. Če to ni možno ali pa če vodi tarok, mora pasti tarok. Če tudi to ni možno, sme pasti katerakoli karta. Če v krogu ne pade tarok, pobere najvišja karta iste barve. Če pade vsaj en tarok, pa pobere torej najvišji tarok, razen v primeru, ko pade vsa trula, potem pobere najmanjši tarok, bagat. Vzetek ne pripada igralcu, ki ga je pobral, ampak njegovi strani. Če so na začetku strani neznane, igralci, za katere se ne ve, kateri strani pripadajo, zbirajo vzetke na svojem kupu, dokler se ne izkaže, kateri strani pripadajo. Poznaje pa se kupe kombinira. Ostanek talona ali kar cel talon, če igra solo brez talona, pa mora ostati na dnu nasprotnikovega kupa. Založene karte pa morajo ostati na dnu kupa, kamor grejo vzetki strani, ki igra. V posebnih primerih igr, torej klop ali berač, mora igralec obvezno vreči karto, ki je višja od trenutne, a iste barve. Če pa je nima, vrže tako, ki jo ima. Če pa nima nobene te barve, pa vrže taroka in tako naprej. Ko so vse karte odmetane, pa se začne štetje pobranih kart. Vrednosti pa so kralj, mont, pagat in škis po 5 točk. Dama 4 točke, kaval 3 točke, fant 2 točki, plateljci in navadni taroki pa po 1 točko. Ves komplet kart je tako vreden 70 točk. Za zmago je potrebno več kot pol, torej 35 točk, vrednosti igre pa se prišteje razlika od 35. Torej, na primer, če igraš solo 2 in zbereš 44 točk, če da si zmagal z 9 točk razlike in dobiš 60 točk, 50 za licitirano igro in 10 za razliko. Temu se prištejejo ali odštejejo še vrednosti napovedanih in nenapovedanih dosežkov, trula, kralji, pagat ultimo in tako naprej in se pomnožijo z morebitnimi kontrami. V solo igrah točke dobi ali izgubi le en igralec, v igrah s partnerjem pa seveda oba. Tarok je predvsem družabna igra, razširjena v srednji in južni Evropi. V Sloveniji se igra tako rekoč v vseh pokrajinah. Leta 1997 so bila pri nas prvič poenotena pravila in je bilo odigrano tudi prvo uradno državno prvenstvo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mladenič je neko jutro šel čez tržnico in kakor po naključju stopil mimo zlatarjeve stojnice. Oko se mu je ustavilo na bleščeči razstavi prstanov, zlatih palic in zrn, pa je z mize zgrabil toliko, kot je lahko nesel in stekel po ulici. Policija ga je kmalo ujela. Le kako ste mislili, da boste lahko ušli, kljub mnogim ljudem na tržnici, so ga vprašali. Ko sem stegnil roko, sem videl samo zlato, ljudi pa ne, jim je ujeti odgovoril. To ni opis iz mojega delovnika, čeprav bi lahko tudi bil, ampak gre za kitajsko zgodbo, ki nas spominja, da naš pogled pogosto zaslepi nekaj, kar se sveti, pa niti ni nujno zlato. Lahko gre za občutek varnosti, moči, vpliva, morda priljubljenosti. Vse to nas lahko tako premami, da pozabimo, da so okoli nas ljudje. Tako lahko gremo tudi preko trupel, kakor pravimo. In dejansko, pohlep po različnih materialnih ali nematerialnih dobrinah, ki jih nismo pripravljeni deliti, pušča za sabo trupla. Če samo pogledamo, koliko premoženja si lasti majhen odstotek ljudi na svetu, lahko ugotovimo, da dobrine nikakor niso pravično porazdeljene. Pogosto, ravno zaradi tega, ker ljudje vidimo zlato, oziroma nekaj, kar se sveti kot zlato, ne pa ljudi okoli nas. Božični čas me vedno znova spominja na to, kako pomemben je človek. Tako pomemben, da se je Jezus rodil in živel človeško življenje. Kakor mati Terezija, se tudi sam učim, da bi vsakem človeku videl to dostojanstvo. Prepoznal vsakem Jezusa, ki je dejal: "Karkoli ste storili enemu teh najmanjših, ste meni storili." Končno gre torej za konkretna dejanja, pa tudi za drugačno optiko. Želim si, da bi nam ta praznični čas vsaj nekoliko popravil naše leče in bi skozi ves blišč potrošništva in materialnega obdarovanja našli čas za ljudi okoli nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekega dne se je veliki skušnjavec odločil, da poveča vrednost svojih hudobnih dejanj na borzi. V ta namen je zbral vodje reklamnega oddelka za pekel, da bi našli nove modele skušnjav in pasti za ljudi. Pri tem so se posebej osredotočili na nove načine za uresničevanje smisla življenja za njih. Eden izmed strokovnjakov za komuniciranje z javnostmi je predlagal: "Reci ljudem, da Boga ni." Veliki skušnjavec je samo zapihal: "Hočem nekaj manj očitnega." "Reci jim, da nobeno od njihovih dejanj nima posledic," je svetoval drugi. Veliki skušnjavec je zamajal z glavo: "To misel že imajo sami." Tretji je imel na zalogi še en odličen predlog: "Reci jim, da so se že tako oddalili z prave poti, da se ne bodo mogli več vrniti nazaj, saj se ne morejo več spremeniti na bolje." Skušnjavec je le zamahnil z roko: "To sem že poskusil." Najstarejši in najbolj izkušen med strokovnjaki je prosil za besedo. Ustal je in dejal: "Daj jim preprosto vedeti, da imajo še veliko, res veliko časa." Veliki skušnjavec se je tokrat le zlobno nasmehnil in dejal: "To je odlična ideja." S to zgodbo vas ne želim prestrašiti s podobnimi skušnjavci iz pekla ali kaj podobnega. Želim vas samo nekoliko prebuditi iz dremeža, v katero ljudje radi zapademo. V tem prijetnem dremežu smo namreč prepričani, da imamo še zelo, ampak res zelo veliko časa, da postorimo vse tisto, kar hočemo. In običajno hočemo delati dobro. Ampak naj vam ob koncu postrežem še s stavkom za razmislek. Dobri nameni tlakujejo pot v pekel. Zato jih preoblikujmo v dejanja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: Avicii, Lo Black, SOS. Tole je 18. mesto lestvice, 17. mesto potem sledi DJ Snake in Loco Contigo.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: In zdaj le cajt za 17. mesto. Predtem smo slišali Avicija, Robina Šulca, Daddyja Yankeeja, Rehaba, Ale Farbna, Eloka, Jacksa, Jonesa in tako naprej. Zdaj gremo pa počas proti Enici. Že nekaj cajta držita Shawn Mendes in Camila Cabello s komadom Senorita, ki gre tudi luštno v ušesa. Čez eno uro, dobro uro bo jasno, a je zadeva še zmer na prvem mestu, zdaj pa je cajt za 17. mesto, DJ Snake, Lok.

0: Spet eno od tistih recikliranih, ampak moram reči, da se fajn tole posluša. Ne? Whitney Houston v originalu, vse tu zran slišiš na vokalu, kaj go zadevo prenovu. Higher Love. Tole je zaključek spodnega dela lestvice. Vsak cajt, zgornji del od 15. mesta naprej. Začel bomo vsak cajt z Imagine Dragons in Bad Liar.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Drugi del lestvice, gremo od 15. mesta proti Enici. Tole na Enki. In bomo videli, ali bo še ulalala, ali bo bolj ulalala, bo zadeva šla zenice. Čez eno urco bo jasen, tolk lestvice nam je še ostal. 15 mest, polovica, ena ura je to. Najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. 15. mesto imaš tukajle. Imagine Dragons komadje Bad Liar. Oh,

0: Eva Max in So Am I, živijo, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, tole je bilo 14. mesto. Predtem Imagine Dragons, Kygo, DJ Snake, Avicii, Schulz in Daddy Yankee. Zdaj gremo pa gor, čaka nas 13-ica, to je pa tist komad, ki je bil, jaz imam čutek, da skor ves poletje na številki 1.
1: 30.
0: Pedro Capo, Kalma.

Sound of Legend in Tell Me Why. Povej mi, zakaj je ta komad na 12. mestu, kaj pa jaz vem, lej, lahko bi bil višje, lahko bi bil nižje, zdaj je pač na številki 12. Gremo proti 10. najboljšim, proti ta najbolj novim in ta najbolj hudim hitom. 11. mesto nas že čaka tukaj le. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus in Old Town Road. 30.

0: Can we pretend? Thinking cash cash. In gledam zdajle Pink Madonišma in kup frišnih komadov. Tale je prstov na 10. mestu.
1: 30.
0: Geta je pa 9.

0: 20 in Žan Frbežar.
1: Evo nas, še pol urce samo imamo za pregledat, tri četrt lestvice smo odrajtali, četrtina je še pred nami. Gremo proti številki ena tega tedna. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita, zdaj že nekaj zaporednih tednov visita na enici. Ali se bo situacija nadaljevala, ali bosta še zmeraj prva, bo jasen čez približen pol urce. Na aktualni lestvici je pa situacija takale. Pink 10, Geta 9, Jonas Brothers mečken prejle na 8. mestu, na 7. sta pa tako kot prejšnji teden Taylor Swift in Brandon Urie s komadom Me. I promise

Junotas in Narcotic. Šesto mesto je tole. Lepo, kar visoke prišla zadeva. Kdo so pa zdaj med najboljšimi petimi?

0: Četvrto mesto lestvice, 30, Alvaro Soler, La Libertad. Na petom mestu Ed Sheeran in Justin Bieber. Pred tem Junota, Taylor Swift, Jonas Brothers, Geta in Pink. Zdaj so pa pred nami samo še prvi trije komadi tega tedna.
1: 30. Največkrat predvajanih.
0: Na trojki Meduza in Good Boys, komadje Piece of Your Heart.

0: Šal mene z Inga Melekebejo in Senjorita, komad, ki je bil zdaj kar nekaj cajta, nekaj zaporednih tednov na številki 1, evo zdaj na številki 2, zadeva je padla. Na trojki Meduza, štirici Soler in na petici Širan z Biberjem.
1: 30 in Žan Ferbežar.
0: To je tista lestvica, ki je zdaj le nekaj zaporednih tednov na prvem mestu imela tale komad. Šal Mendes in Kamila Kebejo, Senjorita, komad je zdaj na drugem mestu, prejšen teden je bila pa mejhen nižji Billie Eilish s komadom Bad Guy in zdaj je zamenjala. Zdaj je ta komad na številki ena na vrhu naše lestvice.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio Geos.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Veliki zbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
2: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: Majev in hotelov že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kroniki.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
2: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
1: Ja, ja. Joh, sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krok s Puzijem.
2: Ja, in ja. Tako se je potem...
1: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio Geos. Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadril Dance Festival na veliki plesni dogodek.
4: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
0: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
5: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
6: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
0: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti.
7: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
0: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
8: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
9: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
8: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
9: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
10: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
12: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
13: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
0: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, lak s kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
13: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
0: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 704 090. Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
14: Radijska mreža Radio 1.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sem ko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Saudi Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Dejente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in ne? Tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Geos.
4: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov.
5: V torek 19. in sredo 20. maja se bo v kulturnem centru Delovskem domu Zagorje predstavilo 28 otroških pevskih zborov. Skupaj bo nastopilo skoraj 1000 mladih pevcev iz cele Slovenije.
4: V torek 19. maja bodo tekmovalni koncerti ob 10., 13. in 16. V sredo do 20. maja pa ob 10.30 in 14. Ob 16. in 15 minut pa sledi še podelitev nagrad in priznanj.
5: Lepo vabljeni, vstop bo prost.
6: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
7: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
7: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
8: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: Volkswagen Magaj Trbovlje, ime s tradicijo.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
9: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Magaj v Trbovljah.
11: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
12: CNET, ko partner pomeni več.
13: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
14: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-556-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
16: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
15: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
16: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
17: Klop ne izbira, zato moraš ti.
18: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
17: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
18: Tačka, za brezskrbne sprehode.
19: Radijska mreža, Radio 1.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Dobro jutro, ura je 8. Ja, hvala Bogu, končno je spet posijalo sonce, a? In sicer tako bo danes, ja, pa jutro tudi, precej jasno, zjutranjo mogla po nižinah, jutri popovdne je sicer možna kakšna ploha, ampak nič hujšega, huj smo že preživeli. Kar se tiče trenutnih temperatur, Ajdovščina jih ima 5, torej 5 stopinj, Litija 6, Ljubljana, Črnomelj 8, Kostanjevice na Krki 9, Maribor, Koper, Grad 10, Slovenske Konjice in Gorenje pa 12 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je pa na cestah?
2: Ja, promet trenutno poteka brez posebnosti, to dobra novica. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola tokrat v Rimskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, če bo kaj novega. Srečno pot.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dobro jutro.
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Oh ja, evo po tej posani zofki končno spet lahko zadihamo, ker je lepo sijalo sonce. Ptički žvrgolijo in svet je spet lep. Upam, da ste vi tudi se zbudili tako dobre volje kot jaz, čeprav sem včerajšnji dan zaključila mečken kaotično, klasično zame, ampak več o tem po dveh. Zdaj pa imamo raj na eno tako pozitivno pesem, ki je nad vse primerna za tole lepo nedeljsko jutro. Nina Pušlar prav, to mi je všeč in mi se bolj ne bi mogli strinjati. A je tako.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, dobro jutro, ni namreč, da sem tvoja družba in naj tisti, ki me malo bolj poznate, veste, da imam jaz vsak teden neke prigode. Tako da, evo, ura je malo čez 8, bolj natančno, koliko je, 6 čez 8 in čas je za tako imenovane mrčetine prigode. Sicer ta teden se mi dejansko ni nič tazga zgodil, za čuda, do včeraj. Se pravi, včer sem se z vami družila do 8. In, ko zaključim šihtom, grem do kavča, ne, kamor sem odložila svoj plašč. In jaz zagrabim ta plašč, na njem pa leze tako največji, najbolj debel, rjav, mesnat pajk. Ker jaz ta plašč vržem na tla, dobesedno tako, vrgla sem ga na tla, zakričala in čakala. Ker jaz presežem, če ta pajk ne bi zlezel dol z mojega plašča, bi jaz lepo kampirala v tej firmi do jutra, če bi bilo treba, ker ja, sem tako trmasta, ker se ga pač ne bi več otakala. Ampak tudi ne bi ga pustila kle, ker bi hotla počakati, da na lastne oči vidim, a je zlezel dol ali ne. Tako da ja, hvala Bogu je šel kar hiter dol in pobegnul. Zdaj ne vem kam, to je zdaj tudi težava, nekje v studiju se skriva, tako da super, a ne? In jaz si res mislim, pa kje mene najde, res. Jaz se tako neracionalno bojim pajkov in on more lih na moj plaž zlest. Pač v tej firmi se je verjetno eno leto skrival nekje v kotu, nikoga nisem videla in si rekel, ja, zdaj kaj ni naklepa, glej, gremo, akcija, no. Mislim, lahko sem hvaležna, drugačko pomislim, pismo realno. Pajk je bil rjave barve. Predstavlj si, da bi bil črn. Moj plašč je črn. Jaz bi ta stvor vzela sabo domov. Tako da ja, v bistvu sem lahko vesela. Bil je pa res tako amazonski, res je bil tak čuden kosmat. Tako da ja, jaz bom danes sam tukaj do 2 sedela na tem stolu in gledala naokoli in se tresla in pač ja, opazvala, ki se skriva. Tako da, če imaš kakšen nasvet, kako preživeti ših z mislijo, da nekje v studiu živi ta stvor, mi lahko napišeš na nič 5-1-300-300, ker raba malo pomoči, pač res imam tak neracionalen strah, ki bi ga bilo mogoče dobro premagati. Slej ko prej.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Gabriel je bila tole z Out of Reach, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj malo prej sem vam razlagala mojo včerajšnjo prigodo s velikim rjavim pajkom, ki mi je lezel po plašču. In javil se je Ambrož, ki prav, da sovraž pajke, da zdaj, se prav takole, zdaj, ko sem slišal tebe, me vsaka dlaka na telesu, ki se premakne, pogledam, kaj je tam, suhe južne, ne moram videti, kaj šele to, kar si opisala. Ja, Ambrož, oprosti, kaj ne rečem, mislim, joj, zdaj mi prožal sem Ambroža, kaj čist prestrašila, nisem si mislila, da je še kdo tak, kot jaz, ker sem res tako totalno psiho, kar se tiče pajkov, res panika me zagrab, tako da, ja, no, vsaj nekdo me razume, to drugač ful rada slišam. Je pa Zoran, evo, ima dobro perspektivo, to, tako rabimo v življenju, on prav, oj, Nina, če je pajk v hiši pomen bogatstvo, sreča, pa ni muh in komarjev, evo, no. To je pa tudi res. Ne vem, če mi bo to sicer danes kaj pomagal, pri tem, da zdržim tukaj v tem studiu, ker vem, da je nekje kle, da se skriva, ampak lej, mogoče pa res. Enako moje življenje bi bilo definitivno bolj preprosto, če se ne bi bala pajkov, glede na to, da se skrivajo na vsakem koraku in kdorkoli se jih boji. Lej, moramo nekako premagati ta straha, prav? Če imate kakšne ideje, javite na 051-300-300, kako premagati strah pred pajki, ali pa kjerkoli strah, zares. Ja, v nadaljevanju poslišimo Simple Life od Leoni, tako da ostane v moji družbi.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Marčeta.
20: Na Radio 1.
19: Sveč dobre glas.

0: I follow rivers.
1: Ура є пол дев'ятих. Добре утро.
0: Ja, danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri bo pa po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. To je pa to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, stanje na cestah?
3: Ja, promet poteka brez posebnosti. Imamo pa radar na Selah pri Slovengradcu, v križišču in policijska kontrola vas čaka v Rimskih Toplicah. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Jutro, možem je zataknjeno.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ja, prezgodi je, da bi jo sklele kar nekaj gubcala, ampak dobro, je pač moram, to je moja služba. Drugač pa daj, a se lahko nekaj predstavljamo za sekundo. Da greste na eno napravo, neko to vedeževalsko napravo v Las Vegasu in da vam tam ta naprava napove vaše srečne številke. In vi temu toliko verjamete, da 30 let na lotu konstantno igrate te srečne številke, dokler dejansko nečesa ne zadanete. In ta, to nečesa, kar omenjam, to ni kar tako, to ni neka mala vsota. Pa že predstavljali si ti to. No, nekomu se je to dejansko zgodilo, več o tem pa zvemo po dveh.
2: Nina Marčeta
4: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: makes me wild. Rhea Garvey, Wild Love. Nino Maršeta, sem tvoja družbena Radio 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ko verjame v manifestacijo, ker sem previdla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je med takrat hodil po Vegasu, vrgo kovanc v tisto znano Zolter mašino, veš, ono iz filma Big s Tomom Hanksom v glavni vlogi, in dobil listek s srečnimi številkami, tako imenovanimi srečnimi številkami, ja. Pa noro je, da on teh številk ni igral en mesec, ne, človek, on ne eno leto, tip je 30 let hodil po svetu in na lotu vrtel te iste cifre, ene in iste. In letos aprila dejansko zda na milijon. Mislim, toliko o vztrajnosti, ne. In ja, jaz kar malo se zamisel človeka, veš, sprašujem se, je to sam na ključi ali je nekaj res na tem. Ampak sej, največ si je dejansko zmanifestiral lasnik te Zolter mašine. Ta tip ima zdaj naprej, od zdaj naprej kolone tam do naslednjega stoletja, razumeš?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running. Nina Mercedes, sem tvoja družba na enki in ne vem zate, sam mene tale pesem zmer dvigne. Res tako prav tok me nahajpa, bolj ne pijem več kave in rabila sem tole in ja. Tudi naslednja je dobra, sicer majškan manj, ampak tudi kar zbudi, če rabiš nekaj tazga, no. Kygo in Ava Max, whatever. No se, mogoče pa marsikoga ta pesem še mečkam bolj dvigne. Tudi taka energična, pozitivna. Slišmo jo pa že čez nekaj minutk.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio Geos.
6: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
7: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
6: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
7: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
5: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji.
8: Knjigovodske in računovodske storitve.
9: Kadrovsko in pravno svetovanje.
8: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
9: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
5: Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica, na Bregu pri Litiji.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
11: Optika Manja Team.
12: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
13: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
12: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
13: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
14: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
15: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
16: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
17: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
18: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
19: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
20: Radijska mreža, Radio 1.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Trenutne temperature po Sloveniji so takole: Litija in Otočec 9 stopinj, Ljubljana 10, Metlika, Branik 12, Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Evo, že je bolj toplo, kot je bilo včeraj, drugače do današnje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 20 stopinj, čaka nas tak sončen dan, ponekod sicer po nižinah v srednje Slovenije megleno, ampak nič hujšega, enako velja za jutri, tako da evo, super je, zadržim zmer posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
0: Pojmo še na ceste. Luka, kako kaže?
9: No, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Radarjo in kontrol ta trenutek ni, če boste pa kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

0: Tvoj prvi, tist, ki ga nikoli ne pozabiš. Seveda govorim o našem prvem avtu. Daj mi na 051-300-300 javi, kjer je bil tvoj prvi avto. Moj je ta, ki ga imam zdaj, Toyota Auris, pa se jim buške to dokazujejo. Pač kdorkoli je videl moj avto, ti bo rekel, da zgleda, kada je dol skoži tretjo svetovno vojno. Pa se je prav tako, ma ostaj neko zgodbo za sabo, kaj? Tako da, prvi avto na 051-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
0: Zveč.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Terry Swim, Stones and I. In ej, če bi mogla nadaljevati besedilo komada, kako bi vam šlo? Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in jaz že zdaj povem, da porazno. Ker meni se doskrat zgodi, da mislim, da poznam besedilo, pol pa par let kasneje izvem, da sem cel cajt na robe pela in to samo zavestjo. Ja. Tako da meni se te likvizi, ki jih ima Dino Kapetanovič vsak petek v Denis Audičovu, prav strašni so mi kdaj, res, moram priznati. In sicer ja, tokrat je bil glasbeni kviz, natančno je samo galogant oziroma se spomant, kjer alkohol je omenjen v pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre, jaz vam pa je to
2: vino.
1: Mogoče,
2: ker teh je največ.
0: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušajte.
0: Tri prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
0: Pivo.
2: Šrobc.
1: Pa.
2: Pir.
1: Eden pa klistir. Nemo zavrteti, da slišimo.
0: Eden pa klistir.

0: Get Down, Lost Frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki, kjer smo vsak vikend malo nostalgični. Diskutiramo naše prve in tokrat so na vrsti naši prvi avtomobili. Kjer je bil tvoj? Javi na 051-300-300. Prvi SMS-i so mi že top. Klemen pravo Austin 1300, Rok Fičko, 42 let nazaj, nepodpisan pa omenja Jugo Koral 45. Oh. Pa se ne spoznam, ne vem, koliko na avtomobilske znamke, sam te pa tudi jaz poznam, ok? Tako da, hvala za vse SMS-e, oglasi še ti svojim prvim avtom na 051-300-300. Dajmo se malo spomniti teh dobrih starih časov skupaj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radiu 1. Ura je pol desetih, živjo.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, danes bo precej jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, ampak nič hujšega smo že preživeli, veliko už ta teden, ne. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj, jutri v ponedeljek nas pa čakajo podobne razmere, tako da super to.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
5: Ja, živjo. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. In pa radar v Novem mestu, v Gotni vasi, na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku Borcev. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Yep, to sem jaz. In mogoče si je sonce zunaj, ampak vse je pa nedelja. Kar pomeni, da bo marsikdo tudi danes na kauču iskal kakšno dobro serijo za pogledat. In evo, če slučajno rabiš kakšno idejo, imam po dveh jaz zate kar tri. Samo ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Never met

0: Miley Cyrus, Flowers je bila tole. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in če danes nimaš plana, ga mogoče zdaj imaš, ker bodmo realni, čeprav je danes sončno, je še vse nedelja. In če ti sede ležati na kauču pa gledati nekaj dobrega, totalno fair. Tako da imam zate dve seriji, da ti malo lajšam iskanje oziroma ga v celoti izničem. Prva je Beef na Netflixu. In fora je o tem, da se začne zelo nedolžno ta serija. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, a ne, skoraj se zaletita, pač nič posebenega, ampak pol en od njiju ne popusti in ta drug tudi ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist taka banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hiter se začneš prepoznavati v tem, ker si itak že kdaj imel slab dan, veš, pa te nekdo malo še dodatno trigiral. In ja, je totalno relatable, res. Pa epizode so kratke, tempo je hiter, prijem se zaveš, si že globoko noter. Tako da ja. Druga je pa Silo na Apple TV+. To je pa čist drugačno vzdušje. Predstavlj si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, ker naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če temu ni tako? A? In od tam naprej se sam še ti tu sprašuješ, ok, kaj se tukaj zares dogaja, ne? Tako da to je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res imam tako energijo, no? Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Tako da ja, po dveh komadih pa pride še ena serija, tale je malo bolj temačna, ampak perfektna za dolge vikende.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in naj vse vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno. No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Danes sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa na vrsti še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano tako malo zazraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tisto, kar te mečkan zmrazi. Tako da to je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skupaj sploh predelaš. Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si slučajno že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio Geos.
5: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov.
6: V torek 19. in sredo 20. maja se bo v kulturnem centru Delovskem domu Zagorje predstavilo 28 otroških pevskih zborov. Skupaj bo nastopilo skoraj 1000 mladih pevcev iz cele Slovenije.
5: V torek 19. maja bodo tekmovalni koncerti ob 10., 13. in 16. V sredo 20. maja pa ob 10.30 in 14. Ob 16. in 15 minut pa sledi še podelitev nagrad in priznanj.
6: Lepo vabljeni, vstop bo prost.
7: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
8: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
9: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
10: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
9: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
10: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
11: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
12: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com pošivnica kariera.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
14: Ste že očistili svojega jeklenega konička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Gautier in Kimbra, Somebody That I Used To Know. In paju- Dobro jutro, ali pa dober dan, se ne vem, kaj bi rekla.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: V glavnem živjo. 10 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresal napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čaka nas sončna, jasna nedelja, nekaj manjše oblačnosti lahko pričakujemo popoldne, ampak nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutrišnji dan, torej ponedeljek, bo pa približno isto, no, približno isto stanje kot danes, ne? S tem, da bo temperatura mečkan višja, tam do 21 stopinj. Zdaj imamo pa Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice po 12, Tržič Ljubljana 14, Maribor Velenje Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Z mano tudi Luka. Luka, kako kaže cestam?
7: Ja, klasičen zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Pa poglejmo radarje. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, tokrat tudi v Mačkovcih na Goričkem in pa policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: In majčkeno bujamo spomine danes na naše prve avtomobile. Dobila sem zelo zanimive SMS-e, tukaj imam prav Austin 1300, pol par pičkotov sem videla, Jugo Coral 45, in še kakšen tako mi seka ven, zelo berem, katrca. V glavnem obožujem te SMS-e, obožujem te klasične avtomobile dejansko. Nisem najbolj, jaz nisem lagala bi, če bi se delala, kle, da ful se spoznam na znamke in ne vem kaj vse, ampak te pa poznam. Te avtomobili imajo pa dušo, tako da hvala za vse poslane SMS-e. Če se še kdo hoče javiti, nič 51 300 300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Eden in edini Prince s Purple Rain. In pa čau, Nina Marčeta te zbujem ob nedeljek zjutraj na Enki, vsak dan pa te zbujeta tudi Veronika in Jure Bidona. Jep, čas je za...
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona je še vedno v Zabačenem, kjer je hladna fronta povzročila nekaj manjših težav. Jure, kako hudo je?
3: Ja, bilo je nekaj neprijetnosti, ki so ohromile tukajšnje paritvene dneve. Župan Domino Žvat, vi imate točne podatke.
4: Klasika. Ja. Ledeni možje so nekaj, na kar smo že navajeni. Vse, ki prihajajo sem na paritve, zmeraj opozorimo, ne se za teh par noči pripravijo na nizke temperature. Ne, se pokrivajo, pa ne puščajo zadničnih krajcev na odprtem, ampak se veste.
3: Ne? Ja, verjetno kdo pozabi, ne?
4: Ja, seveda, ne. In tudi letos imamo nekaj primerov zeblin na Ritencah, predvsem skrajna severna cona gor je v mrazu močno izpostavljena. Dvojna klopca ujela tudi slana, ampak to je vsakoletni pojav. Ne?
3: Ja, no, bo pa malce neprijetno zaparjenje na prostem tudi v prihodnjih dneh.
4: Ja, res je, ja. Že danes popovdne lahko koga preseneti strela. To vemo, da vedno udar od zadaj, treba je biti pozoren. Ja, najbolj zagrete je težko prepričati, ne? So že navezani na svoje klopce v parku, ampak...
5: En problem imamo.
4: Kaj je?
5: Je gospodična Barbara imela ponočen zaplet.
4: Povejte, Barbara, kaj
6: je
4: bilo?
6: Moj franta už je spal,
4: ja.
6: Kak je na vratih naše kamričke natrkalo.
5: Ja, en je potrkal.
6: Tak je vystopil a rikel, ahoj, ja sem ledený mužik Bonifací, prosím, ohrýte me.
4: Ja. Kako?
6: On je rikel, tak jsem frostován, smrzlina, pomocte mi, kak se pohrijem.
4: Čak, ty ledený muž,
6: Ledený mužik Bonifací.
4: Ja, kaj?
6: No, co jsem mohla, franta je spal jak chlodovina a mužik je byl tak ledený. Men se už smilil, pa se ha stisnula pod kolterček.
4: Ja.
6: No da?
5: Ja, Štefan je bil, no.
4: Ja.
5: Ja, se vsak let straši.
4: Gospodiča Barbara, jaz se upravičujem, to se ne bi smil zgoditi.
6: No da, ale je to...
5: Je Štefana takoj popicala, samo...
4: Dej.
5: Halo, Štefan, Magda tle, posluš, Štefan. A smo se mi...
6: Ale Magda, je to ledený mužek.
5: Ja, sej mu bom jest.
6: Ne, prosím vás, dajte mi telefon, jak budem ja. Ahoj, Bonifací. No tak Barbora tu. Ahoj, vy ste byli smrzlina, ale sme se fine hajcovali. Už by ja to repetírala. No, Franta už bude spála, my by sme repetírali taj hajcu.
5: No, kaj je, kapaj, zdej.
3: V glavnem, upam, da ne bo preveč dežja in bodo paritveni dnevi tekli na motenu. Veronika, toliko z paritvenih dnev zabačene.
2: Ja, hvala, Jure.
3: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Diente pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Marčeta na Radiu 1.
17: Z

0: Račke na vozišču obirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Pazljivo. Zastoj zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec, smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Joj, ne grejo mi iz glave zdaj ti račke. Prav predstavljam si jih, kako se petajo v vrsti tako druga za drugo.
0: Ja,
1: Mogice,
0: ja.
1: Previdno.
0: Previdno.
1: Čau.
2: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
1: No, če malo odmislimo račke, mi raj povejte, kaj se kaj dogaja danes, kaj počnete, konc koncev je nedelja, tako da dajte se javiti malo pa povedati, kako uživate med tem, kar sem jaz zaprto v studiju. Ampak v redu je, ne mislim preveč jamrat, grem po službi na eno dobro kosilo, k mamic, pa na en sprehod na sonce in bo vse kuj lepš. Do takrat mi pa delate družbo vi, pa našo, pa najjačo glasbeno spremljavo imam, tako da kaj češ boljšega. Zdaj najboljš, da daš radio kar na glas, da te tale pesem malo ne spidira, če te tretja kava še ni. Tole so Huntrix in njihov Golden.

0: Joe Carout, Carpe Diem. Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na Enki. In naj meni se dostkrat zgodi, da me kdo od vas vpraša, kako sem sploh pristala na Radio 1. In zgodba je v resnici kar malo taka, zanimiva, rahlo nora. Pač jaz sem zmer govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? S tem, da sem prireditve že vodila v srednji, pa na faksu, pa tako naprej, ampak nisem pa vedela, kako do tazga tipa voditeljstva prideti. Nisem vedela, kje zares začeti, ne? In pol se en dan peljem s bratrancem v avtu in mu jaz to na široko razlagam, koliko si jaz to želim, pa kaj bi, pa ne kaj, ko me vleče v to radijsko voditeljstvo, da bi to rada delala, ampak nimam pojma, kako. In v tistem trenutku na Radio 1 zaslišva oglas za audicijo. Se pravi, audicijo, Radio 1. Jaz sem dobesedno samo utihnila, sred stavka, sam gledala sem, zapeljala sem na stran ceste, ga pogledala in začela sem se sam režati, ker nisva mogla verjeti. Jaz sem bila prav pripričana, da je to nek znak, neko sporočilo iz vesolja. In ko sem prišla domov, sem poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, a je to manifestacija, ampak očitno, če dost dolg razlagaš vesolju, kaj hočeš, da enkrat dejansko sliš.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio Geos.
6: Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadril Dance Festival na veliki plesni dogodek.
7: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
6: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
8: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
9: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
11: Optika Manja Tim.
12: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
13: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac. U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
14: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
15: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
16: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
17: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
16: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
17: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
18: 12. festival Bogenšperk napoveduje
19: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
18: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
19: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
20: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
21: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
20: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
21: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-7040-90.
22: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
23: Radijska mreža Radio 1.

0: Lea Sirk v dvoje na Radio 1. Dobar dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Živ, ura je 12.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Kastiljom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Kastiljo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Kastiljo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je vpisal s nokautom.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, kar toplo je danes. No, mislim, vsaj bolj kot je bilo včeraj. Slovenjgradec ima zdaj le 15 stopinj že, Velenje, Maribor, Izola 17, Ljubljana, Grosuplje, Brežice, Vinica, Ptuj 18, Ajdovščina pa že 20 stopinj. Drugač pa ja, danes in jutri bo precej jasno, zjutraj je mogla po nižinah, jutri popovdne je možna kakšna ploha, tako da ne še pospravi dežnikov, ampak ne bo to hudo, kot je bilo ta teden, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Luka, kako pa kaže cestam?
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Senožeče in zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Pa poglejmo še radarje. Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni. Radar vas čaka tudi na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in v Ljubljani na Plajvajzovi cesti merijo proti Viču. Nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Še mal pa začnemo.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Ja, čist malno še loč do akcije Dežela junakov. Štartamo v sredo, 27. maja. SMS-e pa lahko pošiljajo že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in na tak način postaneš tudi ti nevidni junak. Je pa tako, da cene prejoc pred začetkom po Sloveniji malo obiskuje to vrstne nevidne junake, ki svojih dejanj ne oglašujejo. Po dveh slišmo enega od njih.
3: Nina Marčeta.
6: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe. Let's get down.

0: Nick Kershaw, The Riddle, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In naj, ko pomisliš na kakšnega nevidnega junaka, kdo ti pade na pamet? Pa ne nekdo iz televizije ali pa Instagram, ampak nekdo iz tvojega življenja. Jaz pa ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami, prebrodila je ogromen, pa nikoli ne jamra, vedno ostane močna in še druge dvigne. In takih ljudi je več, kot si mislimo, samo o njih se nažalost ne govori. Ne? Tako da glih taki išče tudi akcija Dežele junakov. Cene prejot se že zdaj spoznava ljudi, ki tiho delajo dobre stvari. Med drugim je v bistvu tudi gasilca Primoža Bitenca.
1: Gasilci smo tak, da malte adrenalin. Adrenalin zagrabi tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati, če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
2: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas, res, hvala.
1: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo. Tudi vidimo, jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh, tudi pač poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
2: Fundacije Radio 1.
1: Tako je.
2: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
1: Tako.
2: Ne rab, da čaka naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš, je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
0: Tako. Pa res, hvala vsem nevidnim junakom. Konc koncev si ne bi mogli reči, da žela junakov brez vas. Akcija pa štarta v sredo, 27. maja. Jej!
3: Nina Marčeta na Radio 1.

Sugar Babes, Push the Button, Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in ko smo glih pri teh Push the Button trenutkih, ne, včasih je dost en klik, en trenutek, da gre vse narobe.

0: In v takih trenutkih je dobro verjeti, da sam zato, kar se ti je ponesrečil, ni nujno konc sveta. Miley Cyrus, slišmo v nadaljevanju z End of the World.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah?
8: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 €.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
13: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
14: 19. oktober.
13: Karte na eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Na Marčeta. Na Radio 1.
23: Zveč

0: Yeah. Tole je bil Talk to Me na Radio 1, ura je pol enih, bogdaj.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kadarkoli pogledam na poved, se malo strašim, da bo kar enkrat kazal nevihte in dež, ampak ne, še vedno kaže, da bo predvsej jasno vreme danes. Čez dan bo sicer nekaj oblačnosti, ampak nič hujšega. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, jutri bodo od 17 do 21, tako da majčkam toplej, pa tudi bo sončno. Jej!

0: avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Poglejmo še radarje, ki v Berlingoju v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni, merijo pa tudi v Ljubljani na Blajvajzovi cesti proti Viču. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
1: Žužu. Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
1: In ne nočem poslušati, ampak še vsem bom. Danes smo bolj razpoloženi kot včeraj, ne? Nedelja, sonce, tisto občutek, ki si rečeš, ok, mogoče pa ni vse tako slabo. Tudi za stvari, ko se v določenem momentu zdijo totalno ponesrečene, si slejko prirečemo, mogoče so pa sam del zgodbe. Tako, kot prav Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: 5, Moves Like Jagger. Nina Marčeta, sem s tabo na Enki. In naj zanj so imeli v Denis Audič show eno zanimivo debato. Pogovarjali so se o tem, kaj vas mot pri filmih. Pač kakšne take stvari, ki se v resnici dogajajo. Men gre recimo na živce, ko se nekaj tako napetega dogaja. Ne vem, da jih lovi en morjuc. In pol Lojzak vidi, da je njegova micika na varnem. In namest, da bi naprej tekel, da bojo glihkar umrl, ker hint, bojo, smrt je za vogalom, no, oni se tam pa ure še malo objemajo, pa lupčkajo in ne vem kaj, in sem tako, pa dobro, človek, bo še čas za to sladnost, ampak navga pa, če umreš, tako da bež.
1: Daniel nam je napisal, da nekdo uro in pol Gigi Miča pod tušem. Prav, jebem ti škelo, dobim tak bojler.
2: Zelo moški
1: plak, bojler, kje bojler, ja no. Se tuš je praktičen, lahko sprot splahneš, da ne pride kaj v učba, je, da to lahko peče.
2: Ja. Opa.
1: Ti je ušlo. Si na glas rekla, ja.
2: Sem mislila, da sem sam razmišljala.
3: Ne.
2: Opa.
3: Dobro jutro, Fredko.
1: Meni te policijske zmotijo, veš.
2: Policijske?
1: Ma ja, no. Ma en metak v blatnik pa avto tako eksplodira, kada ga je Netanjahu na cilu bez. Veš, pač ni tako, no.
2: E, dobar je, to je res. Še bo ti Djaša drugače pisala na Facebook, to, ko na enega človeka strelja 10 ljudi, noben ga ne zadane. In pol tata glaben sam
1: ja. Enkrat ustreli. Ja, on pa sploh ne gleda skor.
2: In zadane, kot tri skupaj, ja, veš.
1: A pa veš,
3: ko se v filmih kregajo, ne, ker vedno vejo, kaj morajo reči, ne. Pač ja. Vedno so dobri argumenti, vedno je tako, jaz so kaj se ne znam, tako dobro skrega.
2: Ja, se ne spomnijo bolj ja, potušo, kaj bi mogla reči. To je Denis Audič
4: Show. Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven.
2: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj. Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio Geos.
4: Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadrille Dance Festival na veliki plesni dogodek.
5: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
4: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
6: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
7: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
8: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
7: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
9: Klop ne izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
11: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
14: Strešniki Golob.
15: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
14: Brezplačno svetovanje in izračuni.
15: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
14: Več na www.stresniki-golob.si.
15: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
16: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: nov dan, oziroma kot bi jaz rekla, dober dan.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci Kimeji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju ime jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Toplo je. No, kar toplo. Slovenjgradec ima 16 stopinj, Križevci, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19, Šempeter pri Gorici 20. Pred nami je tak lep, sončen dan, enako velja za jutri. V torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno, tako da, ne skrbeti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Luka, kako je na cestah?
8: Ja, na cestah bolj ali manj mirno. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v Škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Hello!
10: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta. Radio
0: 1. Tako je in za vikend se vemo vsi, kaj nam paše, ne? Kašan dober film. In težko je te dni, težko je najdeti dober film, ker je toliko ene izbire, da se kar utapljamo v te izbiri. In potem rabeš tako ure in ure in ure sam za to, da najdeš nekaj zagledati in ne bi smel biti toliko težko, no, oprosti. Tako da po dveh komadih ti jaz lepo priporočam tri dobre filme, tako kot vsak vikend. Tako da, stan z mano.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ej, če danes raj pogledaš film, no, raj mislim, se je nedelja, kaj pa boš? Imam dva, zaradi katerih boš rekel ali rekla, ok, tole je bilo pa res vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor mečka nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku sam tako, ok, malo čuden, v redu, ampak v redu. Ampak pa vidiš, kako hitro začne prestopati meje. In ne, ni enega tazga velikega šok momenta, ampak tako počas, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj pritegne. Ker gledaš človeka, ki gre vedno dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali ustavila. Ful tak neprijeten, ampak na način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs. To je pa čist druga energija. Predstavlj si poroko, sonce, malo romantike in pa ugotoviš, da je ful nekaj narobe, no? Ampak na dober način, na dober način. Tak lahek, zabaven, malo absurden, ima pa en twist, ki ga zelo dober izpele. Tako da to je film, ki ga prežgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, da si pričakoval. Po dveh komadih pa prihaja še en film, ki te pa čist zmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Alejandro Soler, Te imaginava, Nina Marčeta sem s tabo na Enki. In ja, prej sem ti dala oziroma predlagala dva filma, Nightcrawler pa Palm Springs, ker vsi vemo, da iskanje dobrega filma kdaj traja dlje, kot pa dejansko sam filma, ne? Zdaj pa na vrsti še tretji, če hočeš nekaj, kar te mečkan zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ko pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacijentk izgine. In na začetku si res misliš, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, da nekaj pač ne štima. Ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebne. In to je eden tistih filmov, kjer na koncu sam sediš, pa se sprašuješ, kaj si lih kar pogledal ali pogledala. Pa dobiš še instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pač pol stvari prvič zgrešil. Vsaj tako je pri meni. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. No, oziroma kaj, zdaj sem pa malo zamešala. Jutro mene ni, jutro ob 8 zjutraj imaš Denis Avdićev. Se slišimo spet nasleden vikend, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
18: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: pomladni Radio M.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio M.
1: Kucham sladoli. Kajmi.
3: Pomladni Radio M.

0: Leonov Kennedy, Kiss Me, dober dan, ura je pol dveh. Ja, stanje na nebu je pa še kar več kot odlično, konc koncev je sončno, jasno, čez dan bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem jutri, nas tudi čaka tako sončno vreme, najnižje jutranje bodo od 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne bodo pa od 17 do 21. Pol utorek spet lahko pričakujemo malo neviht, ploh, v sredo bo pa spet po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Pičimo še na cesto, oziroma ne, gremo lepo umirjeno na ceste. Luka,
3: ja,
0: kako je?
3: Ja, kar počasi. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.

0: Evo, še pol urce druženje je pred nami, pol pa jaz pičim na kosilo. Danes me po dolgem času čaka lazanja, tako da se mi kar že malo sline cedijo. Kaj pa vi? A ste se že najedali oziroma če ste slučajno glih prihrani, dober tek, upam, da je dober. Po dveh pa za glasbeno spremljavo dobite še letošnjo zmagovalko Eurovizije. Da slišmo pa sami ocenimo, kakšna nam je pesoma, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

veste, da je bilo letos spet kar kaotično. Malo glasbe, malo politike, malo tistih trenutkov, ko se vprašaš, kaj sploh gledam. Ampak ok, glih, to je dela zanimivo, bi lahko rekel. Je pa letos presenetila Bolgarija, ki je prvič zmagala na Euroviziji, premagala je pa favorite, ki so jim stavnice pripisovale največ šans. Tako da, meni je to zakon. Sploh še nisem slišala pesmi, ampak imam rada underdoge, tako da, meni je to dobro slišati. Tistim, ki so stavili, pa verjetno malo manj, ne vem, upsi. Drugač pa gre za 27-letno Daro s komadom Banga Ranga. Ona je sicer že ful znano ime doma, kariero je začela v talent šovu, pol pa gradila svoj stil, tako malo modern pop, elektronka, balkanski etno vplivi, kar se tudi ful sliši v tem komadu. Komad je pa eden tistih, ki ti ostane v glavi po prvem refrenu. Dara pravi, da Banga Ranga ni samo beseda, ampak tisto občutek, ko se ti zdi, da je vse mogoče. Tako da, če ste zamudili zmagovalko letošnje Eurovizije, evo jo, tole je Dara in Banga Ranga na Radio 1.

0: Napolno jam plestenjak, Nina Marčeta pa sem s tabo na enki. Eno, ja, spet je tist sajt v letu, ko se ti želke še v čelo zaletavajo. Presežena mi je ena dala čelno par sekund nazaj. Ampak dobro, pustimo to. Hvala za vse poslane SMS-e. Danes smo malo debatirali o naših prvih avtomobilih. Slišali smo se od Fičkota pa do Jugota, Coral 45, to glavnom ni da ni. Hvala za družbo. Mal mi krajšati čas, moram priznati, no kar dost v bistvu. Jaz drugač počas pičim na kosilo, v slovo ti pa puščam še en komad, ki pride že čez par minutk. Duffy, Mercy, taka, ni taka dobra zapeljiva energija za tako lepo sončno nedeljo, ne? Ampak ne skrbeti drugač, družbo vam bo delo Ernest Kramar, prihaja v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio Geos.
6: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov.
7: V torek 19. in sredo 20. maja se bo v kulturnem centru Delovskem domu Zagorje predstavilo 28 otroških pevskih zborov. Skupaj bo nastopilo skoraj 1000 mladih pevcev iz cele Slovenije.
6: V torek 19. maja bodo tekmovalni koncerti ob 10., 13. in 16. V sredo 20. maja pa ob 10.30 in 14. Ob 16. in 15 minut pa sledi še podelitev nagrad in priznanj.
7: Lepo vabljeni, vstop bo prost.
8: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
9: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
8: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
9: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
10: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
11: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
12: Ristretto Cafe, majhen požirek, velika strast sveže pražene kave.
13: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
12: Kje?
13: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
14: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
15: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
14: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
16: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči nič 1-723-1200 in se naroči.
17: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozavcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
18: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo -bucar.si ali 041-690-705.
19: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
20: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
21: Radijska mreža Radio 1.

Komad Heroes je tole, dobrodošli na NKR, ne sem z vami, tole nedeljsko popovdne in zdaj smo že kar navajeni, da bi lahko celo nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300 pošljete vaš glasbeni predlog. Robbie Williamsa v komadu Feel slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice, ostante.

0: Partner.si.
1: Ura je 2, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je s svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika Katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Po dežju zmeri posije sonce, to smo potrdili, danes bo precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, najviše dnevne temperature pa tam od 15 do 20 stopinj. Jutri po večini sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan od 17 pa vse do 21 stopinj. Temperature ob 2 popoldne pa takole hoče 17 Maribor, 18 Ljubljana, 19 stopinj, 20 pa Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič, kako smo že zaštartali nedeljsko popoldne na cestah?
5: Živijo zelo v redu, le občasni zastoji so na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi del. Vas pa čaka že radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju in pa kontrola prometa v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in mi vedno ob nedeljah drugo uro štartamo s pregledom, kaj vse dogaja po naši državi. Tudi danes ne bo nič drugač, že zdaj lahko pogledate na radio1.si, drugač pa v Velenju lahko slišite tole. S tem komadom se bo podrl svetovni rekord, eden pa se je že včeraj. Kaj točno se dogaja v Velenju, pogledamo po štirih prvo pa Robbie Williams v komadu Feel.

Tale komad, ki slišiš, gre kar težki z glave. Sweet but psycho, dobrodošli na Enki. Če imate telefon blizu sebe, dejavte na nič 51-300-300, kaj delate in kakšen komad dodajte. Tjaša je to že naredila. Tjaša predlaga Eda Širana, pevca, ki se ga je leta 2007 lahko jel še na ulici, kjer je takole prepevo. Po parih letih je pršel do največjih odrov in na drug mesec ga bomo lahko jel v Nemčiji v Stuttgartu, zdaj pa na Enki s komadom Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Blondi s komadom The Tide is High, na Enki, Ernest sem z vami, danes je nedelja, po parih dneh dežja končno sonce in po celi Sloveniji na polno toka in tale vikend je rezerviran za rekorde. Včeraj se tonni rekord podaril harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund, kapo dol. Se pa danes v Velenju v parku Vista podira še en rekord in sicer ob treh bo več kot 5500 harmonikašev zašpilal golico. Vse do poznega večera pa bo zabaven program od ansambla Stil poskočnih muzikantov do dobre hrane in valjda tudi pijače. Iz Veleja pa gremo v Celje, tam je hud avtomobilski dogodek Automotor Show, od driftanja do skokov skroz motorjem, pa valjda Lamborghinijo, Ferrarijo. Rok Ostanček je organizator. Rok, povej, koliko avto lahko vidimo na dogodku?
1: Ker preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev.
0: Evo, danes vse do večera Automotor Show v Celju. Če pa se vam lušta biti doma, pa bi rajš drug vikend šli malo kol, sigurno bote imeli kam zaiti. Bigfoot Mama ima koncert v soboto v Velenju na Titovem trgu, koncert se začne ob 8. zvečer, poleg Bigfoot Mame bo špilo tudi LPS in pa DJ Red Heady in pa še najboljš, vstop je prost. Še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na radio1.si, skočite pogledat.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest, ravno finiširam pospravljanje, brišem prah, pa bi pasa in baga in inštruktori, piše Milovan na nič 5 1 300 300. Milovan, godine prolazi, upam, da prolazi tudi tvoje brisanje prahu, mi pa v nadaljevanju zavrtimo tegale. Strombells in Spirits, prvo informacije za vse na cesti in pa vse, kar vas zanima vreme.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kar se tiče vremena, danes in jutr bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Temperature danes do 20 stopinj, jutr popoldne pa je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, skočimo na ceste, izvoli.
4: Živjo, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino. Nastaja tudi zastoj in še občasni zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju merijo tudi v Grčaricah pri Ribnici v obe smeri, kontrola prometa pa je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in a ste slišali tole?
5: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
6: Do maratona.
5: Ja, no sej.
0: Avdič je rekel, da bi dal Laro do dobrodelnega maratona stran. Kam in pa predvsem zakaj, to pa poslušamo čez 4 hite. Ma zanimiv razlog. Prvo pa Strombellas in Spirits.

0: Alex Warren s komadom Fever Dreams je tole na Enki, Ernestom Krajšom Čas in a ste mogoče slišali, kaj je rekel Audič?
1: Kako pol leta bi me dali stran, ali kaj?
2: Do maratona.
1: Ja, no sej.
0: Denis je rekel, da bi Laro do dobrodelnega maratona dal malo stran. To pa zato, ker so ji dali en mini izziv, ki se ga je očitno sama spomnila, in sicer, da ne bo pila alkohola 30 dni. Zdaj, a bo zdržala, ne vem, bo pa očitno kar imela konkretno kazen, če je ne rata.
3: Koliko si želiš?
1: Koliko se želim alkohola?
3: Ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si
1: izpočem.
3: In jaz sem razmišljal odkole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz
3: alko
1: sam
3: pa jutranja, alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako si roškarja masirala, da želak je tudi rekel, da Zala lepo diši.
1: Ja,
3: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
3: Do maratona.
1: Ja, no sej.
3: Za maraton si, še, pa,
1: to je pol
3: si pa nazaj, boš naredila. In... Če bo prismrdel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Kaj še je to kazan?
3: Ja, taka.
1: To zdaj zgleda, kot da hočeš, da grem.
3: Ne.
1: Ja, ne.
3: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
2: Se sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil,
2: ker
1: grem, ali kaj?
2: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje.
1: Za 25. rojstni dan mi to delate. To je Denis Audič.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri so Anja, Denis, Lara in Dežo spet s tabo. Denis Audič štarta ob 5 zjutraj in z vami so vse do 10.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Odkdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas!
8: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
10: Radio Geos.
11: Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
12: Optika Manja Team. Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
13: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
12: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
14: Niče 51, 312, 384.
13: Pa se slišimo!
15: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
16: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
17: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
18: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja. Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
19: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
3: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
19: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
3: Gramax, vedno pri roki.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
19: 12. festival Bogenšperk napoveduje
20: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
19: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
20: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
21: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
22: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
23: Radijska mreža, Radio 1.

0: Coldplay s komadom We Pray. Še 35 dni pa je do poletja in zato bomo zavrteli enega tazga poletno-žurerskega. Danca Kuduro, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo na nebo, na ceste in po svet.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je minuto čez tri, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma na Carajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Maribor 17 stopinj, Ptuj 18, Krško 19, Vinica, Vipava, Šmarješke Toplice pa pri 20. In evo, po parih dneh dežja izboljšanje, danes je precej jasno, čez dan sicer neki oblačnosti, temperature pa tam do 20 stopinj. Jutri zjutri bomo imeli sončno vreme z neki jutranje megle po nižinah, popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo kar hladno od 2 do 7 stopinj, čez dan pa od 17 do 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby center.
0: Blažno napovedovali so kar pester vikend na naših cestah, je temu tako ali kakšno
8: ne,
0: stanje?
8: Ne, narobe je bilo, samo je pa edino prometna nesreča, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Kozino, tam je občasno tudi krajši zastoj, sicer pa ni drugih posebnosti, je pa radar v Grčaricah pri Ribnici, meri v obe smeri in pa še kontrola prometa v Lučah pri Avtokampu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Živa, živa, ste na enki, dan si nedelja in jaz vsako nedeljo za vas pripravim uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa ga probate ugan, se pravi izvajalca in naslov. Ja, danes je tole en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Še en del, mal daljši, vam bo zavrtel čez štir hite, prvo pa danca Kuduro.

Cool duo, Sešek in Nipke, največja napaka na Radio 1, z vami sem Ernest in če bi radi šli na koncert Parnek Valka, se splača poslušati naprej. Parni Valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in po zgubi vrhunskega pevca Akija je tale band rekel, da bodo še vedno nadaljevali svojo glasbeno pot in pridružil se jim je pevc Igor. Ja se vam daj, što vrata otvara. 19. junija bo tale cool band imel koncert v Kranju, zdaj pa ga slišimo na Enki. Parni Valjak in uhvati ritem, uživite.

0: A me mi piace, kmalu bomo na plaži poslušali tale komad, pil kakšno hladno pijačo, ko mi čakamo poletje, a? Drugač pa dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in mi danes rešujemo eno glasbeno uganko. Zdaj, tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih pač ne zapomnim, pojma nijo o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji zelo, zelo kratek intro. Ja, zelo legendarni komad, zelo prepoznaven, zdaj vam pa dam za eno stotinko daljši sek. A bo šlo? Nič 5-1-300-300, rabom izvajalca, band, letanco izida. Kmal nekoga pokličem, upam, da povete prav odgovor.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Oči, kam gremo za ta vikend?
12: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radioactive in Imagine Dragons, si če ste kje na poti v delavnici na vrtu, pa se vam lušta kakšen komad, nič 5-1-300-300. Tinca piše, da pripravlja sledico, predlaga Queen, val, da jih zavrtimo. Čez par minut ostante na enki.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Danes in jutr bomo imeli precej podobno vreme, jasno, tudi kakšen oblak se lahko nariše na nebo, jutr tudi jutrano meglo bomo imeli po nižinah, temperature pa danes do 20 stopin. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo še na ceste, Blazič, izvoli.
6: Živijo samo 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. In pa radar v desklah smer Nova Gorica in pa kontrola prometa v Lučah pri avtokampu. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Res je, ste na enki. Lepo nedeljo vam želim, Ernest Kramer sem z vami in še malo pa se bo začela dežela junakov. In letos bo cene prejot zamenil deželaka. In cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo, pa tega sploh ne obešajo na velik zvon.
7: Ko pride do klica, tam ne nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu. In odgovor res morate slišati, ker je direkt za deželo junakov. Če štiri komade ga poslušamo, prvo pa Queenie in Radio Gaga.

0: Komad Hena je tole, ste na enkerne, sem z vami na tole nedeljsko popoldne in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prej od zamenja deželaka in cene že spoznava nevidne junake, ki pomagajo mnogim, pa tega ne obeša na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tisti strah, ki vredno pride...
0: Tole vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt za deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrž kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne? Vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš. In upaš na najboljši, ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni, ampak jih bomo skupaj z vami naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija dežele junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio Geos.
9: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
10: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
11: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
10: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
11: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
12: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
8: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
13: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
14: Sinet, ko partner pomeni več.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
16: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
4: Radijska mreža, Radio 1.
17: Radio
4: 1. Več dobre glasbe.

0: Mladna akcija No Broker v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup No Broker z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
1: Ura je 4 in čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju imijo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lušne številke imamo na termometrih, Tržič 17, Marš, Perk 18 stopinj, Kozina 19, Krško okroglih 20, Dolenjske Toplice pa 21 stopinj. Danes bo precej jasno, ponekod tudi nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa od 15 do 20 stopinj. Jutro po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature od 2 do 7, čez dan pa od 17 do 21 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Če ste za volanom, dobro poslušajte Blaža. Blaž, izvoli.
7: Živjo ena težava, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom, potem pa pred Karavankami proti Avstriji, kak je pol kilometra dolg zastoj. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Vučja vas. In pa še dva radarja, prvi v Niski v Savinski dolini, drugi pa v Desklah smer Nova Gorica. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Ura je 4 minute čez četrto lepo nedeljsko popoldne, sem skupaj in zanima me, a vi tudi vsako jutro štartate takole? Kavo, valda, če je vaš odgovor, ja, ostanite z mano še 4 komade, ker vam povem, kje lahko v torek dobite kavo za ston, skuhala vam bojo, pa jo bo naša Lara Tošič. Dobite pa lahko tudi letno zalogo kave in pa 100 evrov za gorivo. Po štirih vse zveste, prvo pa Damjano David in Next Summer.

0: Maroon 5 je tole, ste na enke, Ernest sem z vami in mene zanima, če imate radi tole. Svežo jutranjo kavo in pa za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Če je vaš odgovor ja, se splača ostati zdale z mano.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res je, v Denis Audi Čovu bomo studio Radio 1 spremenili v pravo malo Shell kafe točko. In če hočete dobiti sanski paket za popolno pot Shell kafe kavo za celo leto in kar za 100 evrov vrhunskega goriva Shell, je najboljš, da se kar takoj zdele prijavite z SMS-om na 051 300 300 s ključno besedo Shell in svojimi podatki. To nagrado bomo vsak dan cel teden podelili enemu srečnežu ali pa srečnici. Ampak nam bote pa mogli tudi nekaj pravilno odgovoriti. In sicer, povedali vam bomo dve trditvi o prigodah v studiju. Eno opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. In vaša naloga je preprosta. Uganiti morate, katera trditev je resnična. Ej, pa to še ni vse. Naša Lara Tošič se je odločila, da kakovost Shell kafe sestavin preveri kar na terenu. Tale torek bo med 7 in 8 zjutraj na bencinskem servisu Shell Brezovica kuhala kavico prav Lara. Tako da, pridite mi.
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogromen, mislim. Ja. Ogromen, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekl z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krok s Puzijem.
4: Ja, in ja. Tako se je potem...
3: Doma smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Denar ni problem.
16: Ka pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
6: DN Tepel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Kdor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Taylor Swift je tole s komadom Cruel Summer na Radio 1, še vedno pa velja, da lahko na 051-300-300 predlagate vaš najnedeljski komad. Po vremenu in prometu v našo družbo pride Magic s komadom Pride.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dan in jutr bo precej jasno vreme, jutr bo možna megla po nižinah, danes pa nekaj oblakov, temperature danes do 20 stopinj. Jutr popoldne je možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno, v torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Blaž, imamo težave na gorenjski avtocesti.
5: Res je, prometna nesreča se je tam zgodila in ovira promet proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je tudi zastoj, zamuda pa okrog pol ure. Še 500 metrov dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran v smeri Ljubljane pred Divačo zaradi motorja okvari previdno. Radar v Niski, v Savinski dolini in pa policijska kontrola v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Res je, na enki ste, eno sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist, čist kratkem inštrumentalnem intru. A je šlo? Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste odgovora, vam čez 4 hite razkrijem še eno pomembno informacijo. Še predtem pa Magic s komadom Root.

0: Felix Sejan in Komad Pride, tole Ernest sem z vami na tole nedeljsko popoldne in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po samo kratkem inštrumentalnem intro. Če veste odgovor, dajte ga poslati na 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, dodate lahko še letnico oziroma vse, kar veste. Če uganete, komad tudi zavrtimo, da bo pa malenkost lažje, evo še za stotinko daljši del. Če to ni pomagal, vam namignem še, da je lani tale komad praznoval okroglo obletnico. Manj kot 50 let, pa več kot 20. 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Radio Geos.
9: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
7: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
11: Optika Manja Team. Čebelarstvo Dremel iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na cebelarstvo-dremel.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
12: Čebelarstvo Dremel, sladko iz narave.
13: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
14: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
15: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 10. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
16: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršlinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
17: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03 566 65 00.

Žan Serčič je tole. Žana, lahko konc meseca, 29. maja, slište nagrado v Brežicah. Če pa ostanete minuto dlje na Enki, boste slišali tole. Alvaro Soler in Con Calma, prvo pa pogledamo vreme, promet in novice.

0: www.radioslobodna.si.
1: Ura je točno 5.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident. V začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek s položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: V prestolnici oblaki, Portorož pa sončno jasno in evo po parih dneh dežja izboljšanje danes, ja, ponekod jasno, ponekod malo več oblakov. Jutri zjutraj pa bomo imeli sončno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, popodne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli od 17 pa vse do 21 stopinj. Torek pa bo sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami. Temperature o 5, Murska Sobota 17, Hajdina 18, Ljubljana 19, Krško Semič 20, Straža pa pri 21 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Blaž, imamo radarje, imamo pa tudi težave, a ne, da, izvoli.
7: Res je, gorenjska avtocesta, promet oviran v smeri Karavank pred Brnikom, nastal pa tudi zastoj z zamudo okrog pol ure. Potem pa še zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Nanosom, dolg 2 km. Radar na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.

Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto in jaz bom čez 4 hite poklical nekoga in ga vprašal za odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Če veste, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro, se pohvalite. Pošljite odgovor na 051 300 300, rabim naslov komada, izvajalca, dodate pa lahko še letnico izida. Če ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim tu če malo daljši del. Zdaj lepa muzika, Alvaro Soler in Con Calma.

Heavy Metal Love je tole, ste na enki. Zdaj pa v našo družbo pride tale izjemen band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skoraj 2 leti novo pevko Emily Armstrong in ona se zna zadret, tako ker se moraš v takmu bendu znat zadret. In tako le je sposobna zdržati tak scream slabih 20 sekund in zdaj le bomo slišali njen hud glas tudi v komadu Emptiness Machine. Uživite!

0: In tole bil Snow Patrol s komadom Chasing Cars za tako na Easy nedeljo, ki se jo bomo pa popestrili z eno glasbeno uganko. Danes iščemo naslov in izvajalca od tega le komada. Mateja je z mano. Mateja, živjo, daj povej, kje te motim?
1: Zdaj, ravno sem šla ven pred hišo, da postrežem penino, jagode, kavo.
0: Hudo, daj povej, kje si doma, prijem še jaz.
1: Gorni Slemen, brez Srnica.
0: O, lepe pozdrave, tja. Zdaj se greva pa še eno glasbeno uganko. Daj povej, kaj je te prav odgovor na današnjo?
1: Sweet Child of Mine, Guns N' Roses.
0: Koliko deno do deset si ti zihar? Desetka?
1: Desetka.
0: Pa jaz ti bom pa zavrtel še en del, pa boš povedala, če si še vedno desetka prepričana.
1: Ok. Ne več. Ampak dejansko ni idro. Skoraj 100% sem, da je pa identičen, saj tista deček sekunde, koliko je bilo, da je enako kot Sweet Child of Mine.
0: Res je, tista stotinka je skoraj identična. A veva mogoče ta pravi odgovor?
1: Ne.
0: Nič hudega, bom dal še kakšen namig, če pa mogoče kdo drug ve, nič 5 1 300 300, rabim izvajalca na slov komada, dodajte še letenco izida, pa vse to pošljite na nič 5 1 300 300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Ena.
19: Več
18: dobre glasbe.

0: Tole je Kona Pop, ste na Enki, upam, da uživate tole današnjo nedeljo in pa predvsem upam, da ste prej. Če imate kakšno posebno glasbeno željo, nič 51300, javite mi jo. Če pa zdaj niste za volanom, zaprite oči pa si predstavljate, da ste na koncertu od Tele Pevke. Točno to lahko kmalo doživite. 12. junija Manina Pušlar koncert v Medvodah, zgodbo Medvodne, vstopence pa so že na eventim.si.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ponekod nekaj več jasnine, ponekod tudi nekaj oblačnosti. Jutri bomo imeli tudi podobno vreme, jasno z nekaj oblakov. Jutri zjutraj bo tudi jutranja megla po nižinah. Temperature bodo pa dan šle tja do 20 stopinj. Na jutrišnji ponedeljek bo možna tudi kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo pa spet po večini sončno vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poleg radarjev tudi dobre novice z cest. Blaž, izvoli.
6: Živjo posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti so že odstranili, odstaja pa zastoj pred Brnikom v smeri Karavank, zamudo slabe pol ure. In pa še 2 km dolg zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Nanosom. In pa še en radar v Mozirju vas čaka pri Cinkarni, policijska kontrola pa na prestranku pri Postojni. Srečno pot!
0: Čau, draga družba, Ernest sem z vami in dan smo 17. maja in točno čez 10 dni štartamo z deželo junakov. In Cene Prevc bo leto zamenil deželaka in on je že začel spoznavati nevidne junake dežele junakov.
7: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje Cene postavil gorskemu reševalcu Simonu in odgovor res morate slišati, ker je tak direkt za deželo junakov. Če 4 komade ga poslušamo, prvo pa Nina Pušlar in Nina.

0: Damjano David s komandom Talk to me je tole, ste na en, kjer nas sem z vami in še 10 dni pa se bo začela dežela junakov. Letos bo cene prevod zamenil deželaka in cene že spoznava nevidne junake. Nevidni junaki pomagajo, pa tega ne obešajo na velik zvon.
1: Ko pride do klica, tam na nek potrgljavan, da se je nekaj zgodil, kaj pa tist strah, ki vredno pride?
0: To vprašanje je cene postavo gorskemu reševalcu Simonu in odgovor je direkt z deželo junakov.
2: No, jaz mislim, da ne razmišljamo kaj preveč o tem, ker na to smo pripravljeni. Kot sem rekel, prej si že alpinist in si se najbrže kdaj znajdu, da te vreme nevihta ujela v steni in znamo nekako ravnati, ne vemo, kaj v takih primerih narediti. Seveda ni varnost 100%, ampak ti narediš vse, kar si se naučil, kakšne izkušnje imaš in upaš na najboljš. Ne razmišljaš o strahu, ker če bi to razmišljal, pol ne bi šel.
0: To so nevidni junaki naše dežele junakov, ki so res zelo skromni. Ampak smo jih cenetom prejucom naredili bolj vidne. Smo pa lahko vsi nevidni junaki s parimi preprostimi kliki pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Hvala vam. SMS se lahko pošle že zdaj takoj. Akcija Dežela junakov pa štarta v sredo, 27. maja.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman. Očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
6: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
6: Ja, in ja. Tako se je potem...
5: Danes smo vsak zabačen svojega polža po hiško, ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio Geos. Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadril Dance Festival na veliki plesni dogodek.
8: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
3: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
9: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
10: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
11: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
10: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
11: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
12: Knjigovodske in računovodske storitve.
13: Kadrovsko in pravno svetovanje.
12: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
13: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
14: Ole, sarajevski roštili in okusne mehiške specialitete. Čimčange in patate. Karamba!
15: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac?
16: U kantini na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
17: Servis, prodaja i najem gozdarsko-vrtnih strojev u Ivančni Gorici.
18: ŽS Tekaučič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
17: Skoči na spletno trgovino zstekaucic.si ali pokliči na 0559160008.
18: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
19: Rabiš kolo, rabiš čelado, nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
20: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
21: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
20: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
22: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
23: Radijska mreža Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: luknja v sandalu z Melko s komadom Beat, mi pa nadaljujemo s temle hitom. Shakira in Waka Waka, ta komad zavrtim prav z enim posebnim razlogom, razložim vse, sam še prej pogledamo obo jutr sonce in kje vas ujame radar. In kar se tiče vremena, pretežno oblačen večer bomo imeli, jutr pa bo po večini sončno z neki jutranje megle po nižinah, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo jutr gibale od 2 do 7, čez dan od 17 do 21 stopin. Torek pa bo sprva delno jasno, čez dan bo spremenljivo oblačno s krajnimi plohami in posameznimi nevihtami, v sredo pa bo spet po večini sončno. Temperature ob 6, Radovljica 17, Velenje 18, Piran, Krško, Semič pa 20 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, težave na Primorki, izvoli.
2: Res je, pokvarjeno vozilo tam ovira promet na razcepu Gabr, ki smeri Sežane proti Ljubljani previdno, in pa 2 km dolga zastoja tudi na Primorki proti Ljubljani pred Nanosom, proti Kopru pa pred Postojno, 2 km dolg zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Cesta Trojane-Vransko pa je zaprta pri Trojanah zaradi prometne nesreče. In pa še zadnji radar v Mozirju pri Cinkarni. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Res je, Ernest, z vami in draga družba, a veste, da smo ta teden dobili novo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. Shakira poje letošnjo himno svetovnega nogometnega prvenstva. Če štiri hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista noga. Še prej pa leto 2010, Waka Waka in This Time for Africa.

Eagle Eye Cherry s komadom Save Tonight, ste na Enkernu, sem z vami in čez 26 dni se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In ker smo tik pred začetkom svetovnega prvenstva, smo dobili tudi himno, ki jo je posnela pevka, ki je res že izkušena v temu. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem jo ta komad na tistem telefonu s tipkami zvočnike hreščal, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Pol pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. 4 leta kasneje, leta 2014, pa je posnela še tegale. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Komad z naslovom Day Day v četrtek je bil izdan in verjamem, da bo tale komad zaznamoval letošnje nogometno obarvano

0: Že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Perilo oprano v 15 minutah?
4: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Oči, kam greva za ta vikend?
10: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
9: Bova videla škratka cojska?
10: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
11: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
12: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: alone. Command Head, Shoulders, Knees and Toes, mi pa gremo proti Budimpešti. George Ezra in Budapest čez par minut na enki, prvo pa vreme in promet. In kar se vremena tiče, danes bomo imeli delno oblačen večer, zjutraj pa nas čaka jasno vreme, zjutranje moglo po nižinah, popoldne je možna kakšna ploha, drugač pa večinoma sončno vreme. Torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami, v sredo pa ponovno po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo zastoji zaradi del samo na primorski avtocesti, v delovni zapori mimo Postojne, proti Kopru dolg 5 km in proti Ljubljani dolg 2 km in proti Ljubljani še 2 km dolg zastoj tudi med Senožečami in Nanosom. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če bo karkoli. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ste na enki, dober dan, Ernest sem z vami, dan si nedelja, ob sredah pa je na naši bajti čas za nepopularno mnenje.
3: A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada greš zažgat celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogel bivše partnerje izbrisati iz socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrenje ekipe je povedal nekaj zanimivega. Kaj? To poslušamo po štirih. Prvo pa George Ezra in Budapest.

0: To mi kaže tole. Espresso macchiato. In espresso macchiato, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, da je sreda na našem radiju rezervirana za nepopularno mnenje.
1: A veš, če brišeš fotko, izbilšim, to je isto, kada greš zažgati celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
0: Tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da bi mogli bivše partnerje izbrisati socialnih omrežij, pač slike in vse, kar obstaja. Vsak iz naše jutrnje ekipe je povedal nekaj kar zanimivega.
1: A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada fotke z bivšim so edini dokaz, da te je nekdo en čas prostovoljno prenašal.
2: Prostovoljno prenašal?
1: Ja, no. Ja, ne.
2: Dobrno.
1: Veš, da bi nekdo pripravljen to delati. A veš, če brišeš fotko, z bivšim, to je isto, kada greš zažgati celo kuharsko knjigo sam zato, ker ti jajce na oko ni rad.
3: Pa tudi recimo v teh modernih časih je fajn, da imaš mogoče kakšno sliko z bivšim, da tudi vidijo ljudje tvojo usmerjeno spolno, ne? Da se, če ni nobene slike, se reče, oh, ne vem, a gremo pravo smer, ne? A je to me, a je me ga spolno zanima. Drobo,
1: ti si lovil, pi. Ja, ja. Če čuda se v pisni ujel.
2: Daj viki, da ne bo ljuskaj.
3: Ali je brisala vse fotke?
2: Ne, nisem vse brisala. Sam, ne vem, te pač bo bolj ena na ena, te sem brisala.
3: Ena
1: na ena.
3: A kad se pa trije, pa malo gor. Ja, da v bistvu, ja. To je Deni Saudi
4: Joe. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Deni Sadičo štarta jutro 5 zjutraj in z vami so vse do 10, ne jih zamuditi.

0: Zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Geos.
4: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov.
5: V torek 19. in sredo 20. maja se bo v kulturnem centru Delovskem domu Zagorje predstavilo 28 otroških pevskih zborov. Skupaj bo nastopilo skoraj 1000 mladih pevcev iz cele Slovenije.
4: V torek 19. maja bodo tekmovalni koncerti ob 10., 13. in 16. V sredo do 20. maja pa ob 10.30 in 14. Ob 16. in 15 minut pa sledi še podelitev nagrad in priznanj.
5: Lepo vabljeni, vstop bo prost.
6: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
7: Autoservis Grm, strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
8: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
9: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-777-0090.
10: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
11: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
12: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
11: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
12: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
13: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
14: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
13: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
14: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
15: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
16: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
15: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
16: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-7040-90.
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
18: Strešniki Golob.
19: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
18: Brezplačno svetovanje in izračuni.
19: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
18: Več na www.stresniki-golob.si.
19: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
20: Radijska mreža, Radio 1.

0: Summer Over the Rainbow je tole, čez točno en mesec in tri dni pa bomo uživali na karnevalu, na temu karnevalu. Karneval je koncert skupine Joker Out ob 10. obletnici 20. junija. Bo na Krdelevi ploščadi, vstopnice so na eventim.si. Komad Vem, da greš, pa zavrtimo po vremenu in prometu. Prvo preletimo temperature ob 7. zvečer. Maribor 18 stopinj, Radovljica 19, Celje, Ljubljana 19, prav tako Sevnica 20, Metlika, Vipava pa 21 stopinj. Ja, po parih dneh slabega vremena vsaj malo izboljšanja. Večer bo delno jasen, jutri zjutri pa bomo imeli jasno vreme z neki jutranje mgle po nižinah. Popoldne pa lahko predvsem v više ležečih krajih nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutro bo še kar hladno od 2 do 7, čez dan pa se bomo greli tam od 17 do 21 stopinj. Torek sprva delno jasen, čez dan spremenljivo oblačen s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo pa bo po večini sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blažje stanje na cestah, živjo.
2: Živjo 5 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa je 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom. To je zaenkrat to, če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

eno lepo pozno popoldne, sem skupaj, Ernest, sem z vami in če se da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Če imate odgovor, dajte ga zdaj lepo poslati na 051-300-300, ker čez dva komada nekoga pokličem. Če bo odgovor ta prav, komad tudi zavrtimo. Še prej pa Joker out in vem, da

0: Hello, Anglijs, komando in Chosen Texas. Te na enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vsake SMS, ki ste ga poslali in dejmo kar preveriti, kdo je z mano živjo.
1: Tamara,
0: živjo, kje te motim?
1: Prav nekjer, malo podstavljam tukaj po hiši.
0: O, superca. Se pravi, taka nedeljska opravila, tipična.
1: Ma ja, mečkan.
0: In ti si rekla, da se boš zdaj šla še malo glasbeno uganko, je res?
1: Ja, probajmo.
0: Pa kar povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec in kaj je naslov komanda?
1: Bigfoot mama, nisem več s tabo.
0: Bigfoot mama, nisem več s tabo. Hej, veš, kaj bom rekel? Oziroma, te povej, od 1 do 10, koliko misliš, da je ta prav odgovor?
1: Ne vem, ker sem na hitr slišala, se mi je zdelo, da ne bi bila tano, nisem pa...
0: Ja je, čista desetka je, bravo. Okay, odlično. No, vrhunska si. Ej, a mogoče uganeš, kjer ga leta je bil izdan komand?
1: Ma, kaj sem, kaj bi rekla?
0: Lani je praznoval okroglo obletnico.
1: Pa se pravi, je bilo 20 let verjetno.
0: Še malo več.
1: A pa 30.
0: Točno to, bravo. Ej, super si. Povej ga, zavrtimo tudi na enki dans.
1: Ja, lahko, ja.
0: Pa kar gremo na komad. Vam, draga družba, pa hvala za vse poslane SMS-e, Istok, Simona, Andrej in vsi ostali odlični ste bili. Zdaj pa šibamo v leto 1995. Ja, res je 31 let je, odkar je tale naša legendarna Bigfoot mama izdala komad Nisem več s tabo. Komad, ki ga prepoznamo po res izjemnem kitarskem solotu in ikoničnem besedilu. Bigfoot mama, band, ki ga lahko v soboto brezplačno slište tudi v Velenju na Titovem trgu. Zdaj pa na enki s komadom Nisem več s tabo. Zasluženo, uživite!

0: Ed Sheeran s komadom Sapphire, tole ste na Enki, kjer bomo čez par minut slišali tega lepevca. Ted Swim se tole in oni še prednje zaslovejo svojimi komadi, snemu coveri od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTube. Več kot 50 milijonov ogledov ima. Used to spend my nights out in a bar room. Izjemen glas in izjemen band, cel komad si lahko poslušate na YouTube. Tennessee Whiskey in Teddy Swims, čez par minut pa Lose Control na Enki. Če ostanete.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Radio 1.
17: Več dobre glasbe.

0: Pinke tole. Mi pa nadaljujemo s pevcem, ko bo konc maja začel s turnejo po Sloveniji. Slišmo, pusti mi spomin, bo pa Žan Serči 29. maja štartu s turnejo po Sloveniji. Prvi koncert bo imel v Brežicah na gradu. Če bo imel koncert prav v vašem kraju, pa lahko preverite na njegovi spletni strani. Mi pa bomo zdaj skupaj preverili vreme. Današnji večer bo pretežno jasen, jutr pa jasno jutro, po nižinah bo megleno, v višje ležečih krajih bo možna tudi kakšna ploha. Torek pa bo sprva delno jasno vreme, čez dan bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo pa spet po večini sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Zelo v redu, le vozilo v okvari vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo in pa 5 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori mimo Postojne, proti Ljubljani pa 2 km dolg zastoj med Senožečami in Nanosom, v obe smeri pa zamudale okrog 5 minut. To je to, varno in srečno na poteh.
0: Draga družba, ura je točno pol osmih nedelje in če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi dela, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas ali pa malenkost manj blizu vas. Magnifika bomo slišali v petek, kje to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Žan Serčič in Pusti mi spomin.

0: Alex Warren je tole, Stena Enker, da sem z vami in tale vikend je bil rezerviran za rekorde. Včeraj je Guinnessov rekord podrl harmonikaš Robert Gotter, ki je na harmoniko špilo 83 ur in 25 sekund, kapodol. Danes pa se je v Velenju v parku Vista podrl še evropski rekord in sicer več kot 4000 harmonikašov je naenkrat zašpilal golico. Bo pa tam danes žurka še kakšno dobro urco, tako da če ste kje blizu, dobre hrane in pijače pa je ne manjka. Bo pa pester tudi drug vikend. V Dobre polje na Dolenjskem je Dobre volje, Dobre polje fest, cel vikend traja, v petek boste lahko slišali Magnifika, v soboto Vesno Pisarovič in še več hudih glasbenikov. Vstopnice so že na eventim.si. Bomo pa še več dogodkov zbrali sred tedna in jih je objavili na naši spletni strani radioena.si, tako da ne pozabite pogledat. In pa to je to za danes, draga družba, jaz se od vas poslavljam, imejte lepo nedeljo in ne pozabite jutro o 5. zjutraj. Denis Adičev.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi je bil ogroman, mislim. Ja. Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
3: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
4: Ja, in tako se je potem...
3: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško, ne.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio Geos.
6: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
7: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
8: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
9: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, Blokada.si.
7: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
10: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
11: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
10: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
11: Gramax, vedno pri roki.
10: 12. festival Bogenšperk napoveduje
11: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
10: Perolovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
11: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
12: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
13: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
12: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Avohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio Geos.
5: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 8
4: vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio Geos.
5: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi

0: pevcev iz cele Slovenije.
1: V torek, 19. maja, bodo tekmovalni koncerti ob 10, 13 in 16. V sredo, 20. maja, pa ob 10.30 in 14. Ob 16 in 15 minut pa sledi še podelitev nagrad in priznanj.
0: Lepo vabljeni, vstop bo prost.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Čebelarstvo Dremel iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
5: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
4: Poiščite nas na čebelarstvo-dremel.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
5: Čebelarstvo Dremel. Sladko iz narave.
6: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
6: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
9: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
8: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
9: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
10: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
11: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
10: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
11: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
12: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Radijska mreža, Radio 1.

0: Lui Bog, și nicoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, bleščise in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Blaža Laks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio Geos.
4: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
6: Optika Manjatim.
7: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
8: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
7: Kje?
8: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
9: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac po naše domače.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Veliki zbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
10: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
11: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.
12: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje, nadstreški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mat.si.
13: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
14: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
3: Radijska mreža Radio 1.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: katerega pa smo danes, a smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
0: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio Geos.
6: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
7: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
6: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
7: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
8: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
3: Radijska mreža Radio 1.

Ognju imam želez, ja doske nočem samo stret. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno, kvalitetno si do.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Deželaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže...
0: Še samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja... Cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio

0: grdno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Hojno.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
5: Radio Geos.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Geos.
1: Moje delo.
2: Iskanje zaposlitve v današnjem času ni opravilo mimo grede, pač pa zahteva popolno zbranost in motivacijo. Slabe prijave odražajo posameznikov odnos do iskanja zaposlitve, do kadrovikov in do dela. Med prijavljenimi kandidati za delovna mesta je namreč še vedno ogromno takih, ki kadrovnike že po prvih vrsticah prepričajo, da niso primerni, če tudi bi potencialno ustrezali. Kje ga polomijo? In zakaj se to dogaja vedno istim osebam, vam izdam še preden iz arhiva izvlečete vašo prošnjo.

Iskanje zaposlitve v današnjem času ni opravilo, mimo grede, pač pa zahteva popolno zbranost in motivacijo. Slabe prijave odražajo posameznikov odnos do iskanja zaposlitve, do kadrovnikov in do dela. Med prijavljenimi kandidati za delovna mesta je namreč še vedno ogromno takih, ki kadrovnika že po prvih vrsticah prepričajo, da niso primerni, če tudi bi potencialno ustrezali. Kje ga polomijo in zakaj se to dogaja vedno istim osebam? Vemo, kaj beremo. Že v osnovni šoli so učitelji poudarjali, da je potrebno tisto, kar preberemo, tudi razumeti. Beremo ne zaradi branja samega, da se prebijemo skozi tekst, pač pa zato, da bomo iz prebranega pridobili nove informacije. Kandidati večkrat spregledajo najpomembnejše informacije in navodila v oglasu, ki so ključnega pomena. Najpogostejša napaka, ki jo naredijo iskalci zaposlitve, je, da prijavo pošljejo v napačnem jeziku. V medijih